Белорусская радиорация. Разбураем межи.

Братцы.

是一个

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana.

Апостольское читание. Перший лист апостола Павла до Коринфян, 14 раздел с 26 по 40 верши. «Дык что, браты, коли вы сыходитеся, кожны з вас мае псальм, мае навучанне, мае мову, мае адкрыццё, мае тлумачэнне, усё няхай будзе на збудаванне. Калі хто гаворыць незнаёмай моваю, гаварыце па двое, ці найбольш па трое і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць. А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу. І прарокі няхай гаворыць двое ці трое, а іншыя няхай разважаюць. А калі іншаму з тых, якія сядзяць, нешта адкрыцца, першы няхай маўчыць, бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаныя і ўсе былі суцешаныя. І духі прарочыя, паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою, як у ва ўсіх цэрквах у святых. Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць, бо не дазволена ім гаварыць, але каб былі паслухмяныя, як і закон кажа. А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў сваіх мужоў, бо сорамна жанчынам гаварыць у царкве. Ці ад вас выйшла слова Божае, або ці да вас адных яно прыйшло? Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, то няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсць прыказанні Господавы. А калі хто не разумее, няхай не разумее. Так што, браты, рупіцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаварыць мовамі. Усё няхай будзе прыстойна і парадкам».

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі тлумачення апостольського євангельського читання від автора телеграм-каналу «Нотатки Верника». Апостол Павел не просто заснував Коринфську супольність, він став для її духовним айцом. Тому, пишучи гэтый ліст, ён не контролює їх і не панує, ён клапоціцца. Яго турбує, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостол Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі, але сустрэча з Христом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны. Наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостол. Юдэйская культура таго часу была глыбока патрыярхальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным і культурным кантэксце. Але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму Слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел с 12 по 14 верш, 21 раздел с 17 по 20 верш. «И увойшов Иисус у святыню Божию, и выгнал усих, что продавали и купляли у святыни, и столы меняльников, и лавки продавцов голубов перакулил, и каже им, написано, дом мой, домом молитвы будет названы, а вы зрабили его печорой разбойников. И подошли до его у святыни сляпые кульгавые, и он оздоровил их. И покинувши их, вышел с города у Вифанию, и провел там ночь. А раніцою, вертаючися у город, отчув голод. И убачивши при дорозе одно древо фиговое, подошел до его, и ничего не знайшов на им, окромя одной листоты, и каже до его, «Нехай больше не будет с тебе плоду до веку». И одразу засохло древо фиговое. И убачивши это, в учні здивилися, кажучи, «Як это? Одразу ж засохло древо фиговое». Милости хочу, а не ахвяры. Гэтые словы Бог не аднойчы промовляе на сторонках Святого Писання. Яны гучаць, як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Ісус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі, ён ачышчае не толькі двор святыні, ён адкрывае сапраўдны сэнс валадарства Божага. Яно аказваецца не такім, якім яго чакалі людзі, і не такім, да якога прызвычаілася звычайнае рэлігійнае мысленне. Ахвяра лёгка можа пераўтварыцца ў спосаб гандлю з Богам. «Я табе, а ты мне». Менавіта па гэтай логіцы жылі гандляры. Іх справа была не проста продажам жывёл ці манет. Яны падтрымлівалі ўяўленне, што сустрэчу з Богам можна купіць, арганізаваць, заслужыць або абмяняць на нешта каштоўнае. Христос разбурае гэты парадак. Ён не адчыняе новую краму замест старой, ён прыносіць новы запавет. У новым запавеце паміж Богам і чалавекам ужо не стаіць рынак. Ёсць айцец і яго дзіця. Ёсць творца і яго стварэнне, ёсць дараванне, якое не купляецца, і любоў, якая не вылічвае заслуг. Такія адносіны патрабуюць не выгаднага разліку, а адкрытага сэрца, не дасканала выкананага абраду, а міласці, не дакладна ўзважанай ахвяры, а міласэрнасці, якая нараджаецца з пазнання Божага сэрца. Таму дом Божы называецца домом малітвы. Малітва – гэта месца, дзе чалавек перастае быць пакупніком і зноў становіцца сынам ці дачкой. Тут ужо няма патрэбы нешта даказваць Богу. Тут можна быць пачутым, прынятым і перамененым. Такі шлях патрабуе толькі і выключна веры. Бо вера не жыве там, дзе чалавек хоча толькі атрымаць. Яна нараджаецца там, дзе чалавек адважваецца даверыцца. Менавіта таму Ісус кліча нас не быць спажыўцамі Божых дароў, а быць яго дзецьмі. Бо валадарства Божае пачынаецца не ў момант выгаднага абмену, а ў хвіліну, калі чалавек перастае гандлявацца з Богам і адкрывае яму сваё сэрца.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання православного святара з Північної Америки отця Марка Данневея про свободу церкви. Церква вольна. Яна вольна робіць усе необхідне для добра верних і для далейшого ажыццяўлення своєї місії – робіць вучнями усе народи. Однак у сучасную эпоху православная царква скаваная сур'ёзным недахопам, а менавіта адсутнасцю эфектыўнага механізма саборнасці. У царкве новага запавету, калі паўстала пытанне пра тое, ці мусяць аглашэнныя з язычнікаў выконваць закон Маісеяў, апосталы і прэсвітэры ў Єрусаліме сабраліся, каб разгледзець гэтае пытанне. І пасля гэтага адбылося доўгае абмеркаванне ды спрэчкі. Калі ўсе выслухалі Пятра, а таксама аповеды Паўла і Варнавы, старэйшы на сходзе апостал Якаў абвесціў рашэнне, якое адлюстроўвала кансэнсус сабору. У мінулым годзе хрысціяне святкавалі угодкі Нікейскага сабору, выдатнага ў тым ліку тым, што ён прадэманстраваў здольнасць царкоўных іерархаў паспяхова збірацца разам для вырашэння важных пытанняў. Па сутнасці, яны кіраваліся тым жа парадкам, што і Іерусалімскі сабор, каб разгледзець праблему, выкліканую вучэннем прэсвітэра Арыя. Пасля працяглых спрэчак рашэнне было выкладзена ў форме сімвала веры, які пацвердзіў галоўнае дагматычнае вучэнне царквы пра тое, што Ісус Хрыстос ёсць сапраўдны Бог ісціны ад Бога ісцінага. Гэты саборны працэс паўтараўся шмат разоў з часоў Іерусалімскага і Нікейскага сабораў. Гэта настолькі істотны аспект царкоўнага жыцця, што ў канчатковай рэдакцыі Нікейска-Цараградскага сімвала веры сцвярджаецца веру ў адзіную, святую, саборную і апостальскую царкву. Гэтым выдатным вызнаннем мы сведчым, што можам ускладаць сваю веру на царкву, бо царква – гэта больш, чым зямная інстытуцыя. Сёння перад царквой паўстаюць новыя і складаныя пытанні, выкліканыя светам, які імкліва змяняецца. Гэта не спрэчкі пра догматы. Сённяшнія пытанні вынікаюць з разнастайных сацыяльных і царкоўных праблем, у тым ліку з новых навуковых адкрыццяў, ролі жанчыны ў грамадстве, складанасці вакол пытання гендару і сексуальнасці, клопату пра навакольнае асяроддзе, юрысдыкцыйнага плюралізму, а таксама адносін з неправаслаўнымі хрысціянамі. Як царква можа належным чынам і верна адказаць на іх, калі механізм саборнасці адсутнічае? Ніяк. Замест гэтага пытанні будуць успрымацца як пагрозы, абмеркаванні будуць прыгнечвацца, а рэакцыяй стане рэфлексіўны кансерватызм. Гэта тая рэальнасць, якая скоўвае царкву сёння. Але новы механізм саборнасці можна знайсці, калі мы звернем увагу на некалькі перадумоў. Перш за ўсё, мы мусім выхоўваць у сабе малітоўнае спадзяванне на тое, што Бог сапраўды будзе весці і накіроўваць тых, хто шукае Яго. Мы павінны маліцца пра гэта, як мы робім, напрыклад, у нашай малітве да Святога Духа. «Цару Нябесны, суцяшыцелю Духу Ісціны, прыйдзі і пасяліся ў нас». Мы таксама мусім сцвярджаць, што архірэі нясуць канчатковую адказнасць за тое, каб разважаць і выказваць голас царквы, але яны не могуць зрабіць гэтага самастойна. Дух Святы даецца кожнаму верніку і можа прамаўляць праз кожнага чалавека ў царкве. Таму жыццёва важна, каб кожны голас у царкве меў магчымасць быць пачутым. Мы мусім вітаць веды навукоўцаў і медыцынскіх работнікаў, праваслаўных багасловаў і вучоных, якія могуць узбагачаць і накіроўваць дыскусію, а таксама манахаў з іх духоўнай мудрасцю. Жанчыны таксама мусяць быць уключаны ў гэты працэс нараўне з мужчынамі. Безумоўна, канчатковае рашэнне будзе прымацца епіскапатам у адпаведнасці з дарам, харызмай, дадзеным ім Богам у царкве.
Але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні, хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча. Нарэшце, саборны складаецца з размовы і дыялогу, а яны існуюць толькі тады, калі тыя, хто збіраюцца, маюць розум адкрыты да спазнання новага праслухання іншага. Але, на жаль, занадта часта адказам на штосьці супярэчлівае ў нашым жыцці становіцца простае адкладанне альбо ігнараванне гэтай праблемы. А гэта рэцэпт застою і расчаравання, што ніяк не можа стварыць неабходныя атмасферы для духоўнага здароўя і росту. Якія ж станоўчыя дзеянні можна зрабіць? Адным з падыходаў магло б стаць стварэнне меншых сходаў пад наглядам некалькіх архірэяў у межах рэгіёнаў або юрысдыкцый. Выбраць адну тэму і збірацца на працягу некалькіх дзён, запрашаць вучоных і іншых удзельнікаў, заахвочваць дыскусію і быць гатовымі да таго, што спачатку яна можа падацца вельмі вострай, бо размовы, якіх доўга пазбягалі, выходзяць на паверхню. Але трымацца абранага курсу і дазваляць епіскапам слухаць ды задаваць пытанні. Царква вольная. Яна вольная эксперыментаваць з рознымі спосабамі аднаўлення свайго саборнага працэсу. Мы мусім быць мужнымі і творчымі, ды разглядаць разнастайныя падыходы. Тады, прынамсі, мы будзем жыць у адпаведнасці з тым, што вызнаём кожную нядзелю, верую ў Духа Святога і веру ў царкву.

святы Кирил Туровскі, пастыр, мысляр і будаўнік духовнага Турава. У гісторыі Беларусі ёсць асобы, чый уплыў даўно перасягнуў межы свайго часу. Да іх, безумоўна, належыць свяціцель Кирыла Туровскі. Аднак яго жыццё нельга разглядаць асобна ад гісторыі самой Туровскай епархіі, якая ў 12 стагоддзі перажывала адзін з найбольш важных этапаў свайго развіцця. Туровская епархія ў 12 стагоддзі заставалася адным з галоўных духоўных цэнтраў старадаўняй Русі. Менавіта ў гэты час ствараліся новыя манастыры і парафіі. А развіццё царкоўнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Туровскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Пра гэта ускосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучы святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара, грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа, святаполка Ізяславіча, пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духоўныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай, вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Епіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Ранняе знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацькоў Кірыла паступіў у Тураўскі манастыр святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці. Менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй. У адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Києва-Печерскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе як руплівы архіпастар. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завяршыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13 стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі, было складзена жыццё, богаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

0: хочу мроить быў сёння гостем проекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектывах адбываецца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовут Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».
1: Музыка як ад жыцця. «Маніфест».

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Выбух беспилотника каля газопровода у Болгарии. Шарах незалежных белорусских СМИ подверглися досатации. Виктор Бабарыка анонсовал створение нового проекта «Беларусь Нетворк». У студии с новинами Анна Шайковская. Міністэрства замежных справаў Украіны апублікавала заяву адносна беспілотніка, які парушыў паветраную прастору Балгарыі і выбухнуў каля газаправода, які злучае Турэччыну з Украінай. Кіеў запэўніў, што не накіроўваў беспілотніка ў гэтым кірунку. Міністэрства нацыянальнай абароны Балгарыі раней заяўляла, што гэты тып беспілотнікаў выкарыстоўваецца ўзброенымі сіламі Украіны, дадаўшы ў сваёй заяве, што няма падстаў меркаваць, што інцыдэнт быў на умысным. Трэба адзначыць, што першая прычына ўсіх падобных інцыдэнтаў з'яўляецца вайна Расіі супраць Украіны, якая працягваецца ўжо 5 гадоў, наўмысна зацягваецца Масквой і ўяўляе пагрозу не толькі для ўкраінцаў, але, на жаль, і для іншых народаў і дзяржаў, падкрэсліў прэс-сакратар украінскага МЗС. Беспілотнік выбухнуў у непасрэднай блізкасці ад памежнага пункту на мяжы з Румыніяй у Кардаме, на паўночным усходзе Балгарыі. Гэта адбылося за кіламетр ад газакампрэсавай станцыі трансбалканскага газаправода. Пацярпелых няма, заявіў прэм'ер-міністр Балгарыі Румен Радзіў, дадаўшы, што гуды беспілотніка пачулі афіцэры румынскай памежнай службы, пасля чаго патруль балгарскай паліцыі паведаміў пра моцны выбух, які суправаджаўся чорным дымам. Паводле слоў Радзіва, прылада раней не была выяўлена ні одной из двух краин. Ён адзначыў, што выяўленне і абяшкоджанне гэтых беспілотнікаў уяўляе сабой сур'ёзную праблему. Адно можна сказаць дакладна. Беспілотнік нёс значную колькасць выбухоўкі, бо быў чутны здалёк, адзначыў прэм'ер-міністр Балгарыі. У дзень правядзення ў Варшаве канферэнцыі «Новая Беларусь» шэраг незалежных беларускіх СМІ падвергліся досатацыі. Сярод іх нашая беларуская радыёрацыя, а таксама наша Ніва, Позірк, Рэформ-Ньюс і Люстэрка. Апошнім часам беларускія спецслужбы актывізаваліся. З гэтым пагаджаецца і старшыня беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч.
3: Безумоўна, яны ў наступе зараз у плане запалохвання, у плане таго, каб людзі нават за мяжой былі ўсё больш асцярожныя з тым, каб асацыяваць сябе з дэмакратычным рухам. Ну, але ступень інтэнсіўнасці гэтага іхнага наступу можна разглядаць па-рознаму, можна таксама разглядаць, што пры такіх ресурсах, якія яны на гэта кідаюць, а можа быць, гэта і не вельмі паспяхова, як зараз Расія з аднаго боку наступае, але гэты наступ не такі значны, як можна было б апасацца, чакаць пры такой колькасці ресурсаў, якую Расія ў гэта ўкладае.
2: Прыгадаем, што незадоўга да канферэнцыі «Новая Беларусь» пагрозы паступілі і на адрас дзяцей Святланы Ціханоўскай. Тым часам Віктар Бабарык анансаваў стварэнне новага праекту «Беларусь Нетворк», які будзе накіраваны на рашэнне праблемы беларусаў ўнутры краіны, у дыяспарах, а таксама агульных для абедзвюх частак грамадства. Як заявіў былы палітвязень, беларусы пасля 20-го года не страцілі сваёй сілы, як можа здавацца, і не сталі слабей. Бабарык адзначыў, што разам з камандай размаўляў з экспертамі, грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі і эміграцыі, вывучаў, што было створана за 6 гадоў, каб зразумець, чым мог бы дапамагчы са сваім досведам.
4: Мы прынялі рашэнне. Мы строім «Беларусь Нетворк». Мы хацім усіліць то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ, чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга, чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое «Беларусь Нетворк» по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы белорусов.
2: Виктор Бабарык отзначил, что инициатива еще не запущенная и находится на стадии подбору людей и пошуку партнеров, выпрацовывающих критериев отбору проектов и супрацы. Сёння ў Беластоку адбудзецца мітынг і канцэрт, прымеркаваны да Дня годнасці. Спецыяльны госць вечара – Алесь Дзянісаў, культавы беларускі фолк-панк-музыка, вакаліст легендарнага гурта «Дзецюкі». Яго песні пра Беларусь, свабоду, гісторію і годнасць. Гэта будзе вечар, дзе музыка стане голасам беларускай салідарнасці і надзеі. 6 гадоў таму беларусы выйшлі на вуліцы, каб адстойваць свой выбар. Сёння мы збіраемся разам, каб успомніць тых, хто прайшоў праз турмы, рэпрэсіі і вымушаную эміграцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз сказаць: мы памятаем і не адмаўляемся ад сваіх каштоўнасцяў. Прыходзьце з роднымі, сябрамі і дзяцьмі. Давайце разам створым прастору єднасці беларускай музыкі і падтрымкі, заклікаюць арганізатары. Мітынг, канцэрт, прымеркаваны да Дня годнасці ў Беластоку, пачнецца 17 гадзіне на плошчы Рынак Касцюшкі. Больш нашых навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: музыкой. Нечто новое.
1: Не хочу, каб сёння былі толькі старыя песні, але ў навязанні да гэтага амерыканскага следу паслухаем цяпер новага запісу. Запісу Сары Кахуна. Гэта не дэбютантка, бо Сара нарадзілася ў 75-м годзе мінулага стагоддзя, а напрыканцы гэтага жніўня будзем трымаць у руках яе шосты альбом «I've missed you all these years». Гэты альбом пачала пісаць зразу пасля апошняга ў 18-м годзе. Гітара і лес. Гэта быў пачатак. Вельмі арганічна і натуральна. Але пасля прыйшлі нечаканыя развітанні з блізкімі асобамі, пандэмія, шмат чаго ўнутры вырашылася. І ў выніку пасля 8 гадоў атрымліваем гэты альбом. У афіцыйнай інфармацыі пра яго чытаем. Дзякуючы тонкаму настрою і складаным эмоцыям, здольнасці трымаць у адной руцэ страту і сувязь. Альбом «I've missed you all these years» з'яўляецца трыумфам, святкаваннем жыцця, заснаванага на ўсведамленні яго мімалотнай прыроды. Сара Кахуна.

хітом тыдня. Ариана Гранде – американская спевачка, аўтарка песень и актрыса, одна из самых паспяховых поп-выканаўцаў своего поколения. Яе карьера пачалася с театра и телебачення, але сусветную вядомасць ей принесла музыка. Магутный вокал с широким диапазоном, легкие верхние ноты и характерное выкарыстанне фальцету стали адметнымі рысамі яе стылю. За свою карьеру Гранде выпустила 8 студийных альбомов, у яких сполучае сучасный поп, R&B, соул, электронную и танцевальную музыку. Яна з'яўляецца трохразовай лаўрэаткай Грэмі, а яе песні-альбомы неаднаразова ўзначарвалі амерыканскія сусветныя чарты. Асобнае месца ў кар'еры Гранде займае акцёрская праца. Яна атрымала номінацыі на шэраг галоўных кінапрэмій. Такім чынам, у апошнія гады Гранде развівае кар'еру адначасова ў двух напрамках, як поп-спявачка і акторка.

Petal. Гэта восьмы студыйны альбом Арианы Грандэ і больш асабістая, эмацыйна адкрытая праца спявачкі. У 12 кампазіцыях яна працягвае развіваць сваё фірмовае спалучэнне попу і R&B, але робіць гучанне больш інтымным, пачуццёвым і месцамі эксперыментальным. У цэнтры застаецца голас Грандэ, ад амаль шэпту і паветранага фальцэту да магутных, шматслойных вакальных гармоній. У музыцы альбома мягкія сінтэзатары і электронныя фактуры суседнічаюць з выразнымі бітамі і больш мінімалістычнымі аранжыроўкамі. Грандэ пакідае шмат прасторы вакалу, таму нават найбольш танцавальныя моманты не губляюць асабістага характару. Эмацыйная аснова «Petal» – складаныя адносіны, каханне, уразлівасць і наступствы моцнай прывязанасці. Альбом выглядае як працяг больш дарослага і рэфлексійнага перыяду, распачатага на папярэдній кружэлцы. Але Грандэ ідзе далей, да больш свабоднай непасрэднай формы выказвання. «Petal» не адмаўляецца ад вялікага попу гучання, але за эфектнай вытворчасцю тут значна мацней адчуваецца чалавек, яго сумневы, жаданні і эмацыйныя супярэчнасці.

0: Цікавостки.
1: Гітара – один з тих інструментів, де одна і та ж нота може знаходитися одразу у нескольких місцях грифа, але кожен раз мати крихи інший тембр. Наприклад, «Мі» першої октави можна взяти на відкритій першій струні, на п'ятому ладі другої, на дев'ятому ладі третій, на чотирнадцятому ладі четвертій і на дев'ятнадцятому ладі п'ятій струни. Во усіх випадках вишення гуку залишається той самий, але його афарбовка прикметно зміняється. Причина у фізиці струни. Товсті струни дають більш насичене, темне і об'ємне гучання, а тонкі – більш ярке, прозристе і звонке. Має значення і то, яка частка струни вібрує. Чим вище гітарист іде по грифі, тим коротіше становиться її робоча довжиня і тим більш зміняється спектр обертонів. Тому вибір позиції для професійного гітариста – це частка інтерпретації музики. Одну і ту ж мелодію можна сіграти у відкритій позиції і отримати світле, звонке гучання, а можна перенести її вище по грифі на більш товсті струни, і вона стане більш м'якою, глибокою і більш вокальною. Особливо виразно гэты прыём выкарыстоўваецца ў класічнай гітары, дзе выканаўца можа спецыяльна падбіраць струну для кожнай ноты дзеля патрэбнай афарбоўкі фразы. У джазе гэта дапамагае трымаць цёплы і акруглы тон, а ў рок-музыцы зрабіць соло больш насычаным і выразным. Таму на гітары важна не толькі якую ноту сыграць, але і дзе менавіта яе сыграць. Дзве тэхнічна аднолькавыя ноты могуць эмацыйна ўспрымацца зусім па-рознаму.
0: Музычны каляндар.
1: 10 жніўня 1947 года нарадзіўся Іэн Андерсон, британский музыка, вокалист и флейтист Джет Ротал, одна из самых познавальных фигур прогрессив-року. У 1940-м у гэты ж дзень нарадзіўся Бобі Хэтфілд, амерыканскі спявак, удзельнік легендарнага дуэта The Raggedones Brothers. 11 жніўня 1954 года нарадзіўся Джо Джэксон, брытанскі спявак, кампазітар і мультыінструменталіст, вядомы спалучэннем року, попу, джаза і нью-вейв. 12 жніўня 1949 года нарадзіўся Марк Нопфлер, брытанскі гітарыст, спявак і аўтар песень, заснавальнік і фронтмен Dire Straits, адзін з самых вядомых гітарыстаў у гісторыі року. У 1954-м у гэты ж дзень нарадзіўся Пэт Мэтіні, амерыканскі джазавы гітарыст і кампазітар, адзін з найбольш уплывовых сучасных джазавых музыкаў. 13 жніўня 1948 года нарадзілася Кэтлін Бэтл, амерыканская оперная спявачка, знакамітая лірычная сапрана і адна з вядучых вакалістак свайго пакалення. У 1919-м у гэты ж дзень нарадзіўся Джордж Шырінг, брытанскі-амерыканскі джазавы піаніст і кампазітар, адзін з класікаў джазавага піаніна. 14 жніўня 1941 года нарадзіўся Дэвід Кросбі, амерыканскі спявак і аўтар песень, удзельнік The Birds і Crosby, Still and Nash, легенда фольк-року. У 1960-м у гэты ж дзень нарадзілася Сара Брайтман, брытанская спявачка, адна з самых вядомых прадстаўніц класічнага кросоверу ў свеце. 15 жніўня 1989 года нарадзіўся Джо Джонас, амерыканскі спявак і аўтар песень, удзельнік Jonas Brothers. У 1979-м у гэты ж дзень нарадзіўся Джон Хопкінс, брытанскі кампазітар і прадзюсер, вядомы атмасфернай, электроннай і эмбіент музыкай. 16 жніўня 1958 года нарадзілася Мадонна, амерыканская спявачка, аўтарка песень і поп-ікона. Адна з самых паспяховых і уплывовых артыстак у гісторыі папулярнай музыкі. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com ды галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю. А мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 12 у Беларуси, 11 у Польши. Ад масавых затрыманняў да трансгранічнага пераследу 6 гадоў рэпрэсіяў у Беларусі. На сённяшні дзень Александр Лукашэнка знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, заўважае польскі палітолаг. Дзень годнасці ў Беластоку. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Ад масавых затрыманняў да трансгранічнага пераследу. 6 гадоў таму тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы, патрабуючы сумленных выбараў і спынення гвалту. У адказ дзяржава развязала беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, якія не спыняюцца да гэтага часу. За гэтыя гады людзі страцілі свабоду, здароўе, родных, дамы і магчымасць жыцця на радзіме. Нягледзячы на тое, што ўлады актыўна хаваюць сапраўдныя маштабы палітычнага пераследу, праваабаронцы працягваюць штодня фіксаваць новыя факты затрыманняў, ператрусаў, палітычна матываваных прысудаў, а таксама факты трансгранічнага пераследу беларусаў за мяжой. Масавыя памілаванні таксама не спынілі рэпрэсіяў. Спіс палітвязняў працягвае павелічацца амаль кожны тыдзень, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». На сённяшні дзень Александр Лукашэнка знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, заўважае польскі палітолаг Павал Казанецкі, які ўдзельнічае ў канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве.
3: Таму што ён і залежны фінансава ад Расіі, і залежны вайскова. Гэта сітуацыя для яго зараз вельмі незручна, але з другога боку ён вельмі безвыхадным моманце, і таму ён шукае кантактаў з Спалучанымі Штатамі, шукае любых магчымасцяў альтэрнатыўных заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Ну, але гэта перспектыва, так?
2: Але пакуль Пуцін пры ўладзе, такія змены немагчымыя, дадае Павал Казанецкі. На яго думку, палітычныя змены ў Беларусі залежаць непасрэдна ад палітычнага рэжыму ў Расійскай Федэрацыі. Масавае абурэнне беларусаў фальсіфікацыямі на так званых выбарах 20-го года было абумоўлена некалькімі фактарамі. Адчуваннем грамадзянамі Беларусі большай свабоды цягам гадоў 2015-2019, актыўная праца грамадскіх арганізацый. Таксама былі пазітыўныя эканамічныя зрухі і фармаваўся сярэдні клас, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі Украіны Украінскай прызмы Павел Радзі. Акрамя таго, беларусы заставаліся даволі мабільнай нацыяй, і людзі маглі пабачыць еўрапейскі лад жыцця. А салідарнасць у барацьбе з каронавірусам паказала беларусам, што яны могуць супольна дзейнічаць без якога-небудзь указання зверху.
4: Ну і іншым фактарам стала, я думаю, якраз рэакція рэжыму Лукашэнка на пачатак пандэміі COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечує існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною, і я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні.
2: У кінцевому виніку, відзначає Павел Радь, сукупність усіх гэтых факторів і примусила беларускіх громадян більш активно виходити на протести, які стали самими масовими у історії незалежної Білорусі. Дзень годнасці ў Беластоку. 9 жніўня фонд «Тутака» і беларуская дыяспара Беластока запрашаюць на мітынг канцэрт да Дня годнасці. Далучыцца да акцій салідарнасці з усімі беларусамі, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю, падтрымаць палітвязняў, яшчэ раз заявіць «Свабода, годнасць і правы чалавека не маюць тэрміну даўнасці». Патрабаванні, сумленныя і свабодныя выбары, свабоду усім палітвязням, спыніць гвалт і рэпрэсіі. Акція, прымеркаваная да Дня годнасці ў Беластоку, пачнецца 17 гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: сёння на беларуска-польскім памежжы. Пераважна сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: All human rights for all.
6: Высокая опозжмогоў стайсіс весьянс.
7: Права чалавека для ўсіх.
8: Усе права людыны для ўсіх.
9: Усе правы чалавека для ўсіх.
10: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
11: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года. Праваабаронцы «Вясны» падрыхтавалі новы даклад. Пра гэта падрабязней пачуем у рубрыцы «Каментар». А рубрыка «Праваабарончы слоўнік» прысвечана карэнным народам. А таксама гістарычным і сучасным формам пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў. А праз рубрыку «Падзеі» адправімся ў вёску Магнатыя на Гайнаўшчыне, дзе адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям 6-гадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў новы рэпорт «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года». І якія ж там высновы былі? Праваабаронцы паведамілі, што працягваецца сістэмны і глыбокі крызіс з правамі чалавека. Рэпрэсіі па ўсёй краіне ахопліваюць усё больш шырокае кола людзей, ад іншадумцаў, палітыкаў і праваабаронцаў да прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, дзеячаў культуры, прадпрымальнікаў і тых, хто праявіў салідарнасць з Украінай, у тым ліку па так званай справе беларускага гюна. Беларусь застаецца ў фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. На канец ліпеня 2026 года ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 880 палітычных зняволеных, у тым ліку 120 жанчын. Колькасць былых палітвязняў склала 3926 чалавек. Мінімум 180 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае, бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. За месяц, за ліпень, праваабаронцы прызналі палітвязнямі 39 чалавек. Працягваюцца і трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пераліку так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Заканадаўства аб масавых мерапрыемствах выкарыстоўваецца як інструмент абмежавання самаарганізацыі і грамадскай актыўнасці. У ліпені затрымалі і прыцягнулі да адказнасці да 350 прадстаўнікоў хіпі-руху Rainbow Family. Забараняліся фестывалі і нацыянальныя святкаванні. Таксама зафіксаваны выпадак прыцягнення да адказнасці за пікнік у парку. Антыэкстрэмісцкае заканадаўства ўсё часцей ўжываецца за межамі палітычнага кантэксту, супраць крытычных выказванняў, культурных ініцыятыў, экалагічных праектаў і звычайнай грамадзянскай актыўнасці. Прыкметна ўзмацніўся ціск на беларускую культуру і нацыянальна арыентаваны бізнес. Ліквідуюцца ініцыятывы, зачыняюцца крамы і праекты, распаўсюджваецца практыка прызнання матэрыялаў і арганізацый экстрэмісцкімі. Не спыняюцца палітычныя чысткі на дзяржаўных прадпрыемствах, якія суправаджаюцца звальненнямі, ціскам і крымінальным пераследам асобных работнікаў. Узмацняецца ціск на студэнтаў, якія навучаюцца за мяжой, і людзей, якія афармляюць дакументы для выезду. Зафіксаваныя выпадкі затрыманняў на мяжы. Усё пералічанае ў сукупнасці абвяргае тэзіс аб зніжэнні ўзроўню рэпрэсій ў Беларусі, робіць выснову праваабаронцы. У прыватнасці той факт, што скончыліся тэрміны прыцягнення да адказнасці ўдзельнікаў вулічных пратэстаў 2020 года, не выключае прыцягнення да крымінальнай адказнасці тых з іх, хто быў абвешчаны ў вышук у мінулыя гады. Упэўнена ўсталяваная практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці па розных складах злачынства ў людзей, якія вярнуліся ў Беларусь пасля выгнання, падкрэслівае захаванне небяспекі для іншадумцаў і палітычных апанентаў рэжыму. Больш падрабязна са справаздачай пад назвай «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года» можна пазнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Хоть белорусы отзначают 9 жніўня День годности, я пропоную вам звернуть увагу на международный узровень, бо 9 жніўня отзначается так само Международный день коренных народов свету. И сегодня этому и просвечена наша рубрика.
0: Правооборонный словник.
1: Суполки коренных народов необходимые для лепшего свету, так отзначает Организация Объединенных Наций и приводит лишбы. У свете наличивается каля 476 миллионов представников коренных народов, которые живут у 90 краинах. Хотя они складают меньше за 6% сусветного насельництва, 15% наисамых бедных жыхароў планеты припадая менавіта на их. Коренные народы являются носбитами 5000 разных культур и переважной большинстве мов свету, агульная колькость яких складая каля 7000. Коренные народы являются носбитами уникальной культуры и традиции, успадкованных от продков. Гэта так само тычется взаимоотносин человека с природой. Коренным народам удается заховывать свою самобытность, социально-экономичные и культурные особливости, адрозные от тех, якія переважаюць у грамадскім асяроддзі, у якім яны існуюць. И не глядячи на все культурные отрознения, перед коренными народами планеты стоят агульные проблемы, связанные с обороной властных правов, как самобытных народов. На протягу многих годов коренные народы намагаются добиться признания их права на захование своей самобытности, традиций и территориальных правов, а так само правов на природные ресурсы. Однако их правы повсюдно обмежевываются. Коренные народы относятся до категории наибольш уразливых и потребных у допомозе групп насельництва планеты. Международная супольность признает необходимость принятия мер для обороны правов коренных народов и содействия захованию ими своей культуры и способу життя. И для повышения сведомости про потребы этих групп насельництва 9 жнивня означается Международный день коренных народов свету. Бо в этот день у 1982 году отбылося первое посяджение працовной группы ААН по коренных народах. Так само існує и специальный докладчик по питанию о правах коренных народов. Зараз гэты мандат трымае Альбер Барум, і ён падрыхтаваў да 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая пройдзе, дарэчы, з 7 верасня па 9 кастрычніка, свой спецыяльны даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва ў нас, сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў». Ва ўсіх калоніях карэнныя жанчыны і дзяўчаты падвергаліся сістэматычным пасягальніцтвам на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і свае адпаведныя правы, што часцяком апраўдывалася расійскімі ідэалогіямі, якія адлюстроўвалі карэнныя народы ніжэйшымі, нецывілізаванымі істотамі, нездольнымі да самакіравання або непрыдатнымі для выхавання ўласных дзяцей. Вось якую выснову зрабіў спецыяльны дакладчык. А якія ж былі формы парушэнняў, зараз мы вам пра гэта і распавядзем. Увага, контент можа падацца досыць цяжкім.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Так, пачынаем. Па-першае, гэта прымусовая стэрылізацыя і кантроль за рэпрадуктыўнасцю. Прымусовая стэрылізацыя была шырока распаўсюджанай практыкай, якая прымянялася ў розных краінах з выкарыстаннем розных спосабаў і ў розны час. Прычынай гэтага найбольш чуллівага парушэння рэпрадуктыўных правоў карэнных жанчын часцяком з'яўляліся еўгенічныя ідэалогіі, у якіх карэнныя народы адлюстроўваліся ніжэйшай расай, сацыяльна непажаданымі або нездольнымі адказна ставяцца да бацькоўскіх абавязкаў. Напрыклад, у Канадзе прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя выкарыстоўвалася ў якасці стратэгіі для падпарадкавання і знішчэння першых нацый, гэта метысаў і інуітаў. У правінцыях Альберта і Брытанская Калумбія гэтая практыка была афіцыйна ўведзена законамі пра стэрылізацыю, прынятымі ў 1920-х годах. У адпаведнасці з гэтымі законамі разумовая адсталасць з'яўлялася галоўным дыягназам і падставай для прымусовай стэрылізацыі. арганізацыі. А таксама былі створаны ўрадавыя камісіі, якія вызначалі, якія жанчыны падлягаюць стэрылізацыі. Паводле наяўнай інфармацыі, 74% карэнных жанчын, якія паўсталі перад камісіяй у правінцыі Альберта, былі падвергнуты стэрылізацыі. У Брытанскай Калумбіі ў якасці цэнтру для ацэнкі разумовай адсталасці выкарыстоўваліся школы-інтэрнаты. У іншых правінцыях Канады прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя праводзілася неафіцыйна, без наяўнасці спецыяльнага заканадаўства, у тым ліку ў дачыненні да жанчын інуітаў у Нунавуце. Камітэт Сената Канады па правах чалавека адзначыў, што выпадкі прымусовай стэрылізацыі працягвалі мець месца ў некаторых рэгіёнах аж да 2018 года і прыйшоў да высновы, што практыка прымусовай і гвалтоўнай стэрылізацыі не абмяжоўваецца нашым далёкім мінулым і што для прадухілення прымянення гэтай жахлівай практыкі ў дачыненні да іншых людзей неабходныя змены ў заканадаўстве і палітыцы. Ідзем далей. У Злучаных Штатах Амерыкі прымусовая стэрылізацыя праводзілася ў асноўным праз службу аховы здароўя індзейцаў, якая адкрыла бальніцы ў рэзервацыях і заахвочвала карэнных жанчын адмовіцца ад сваіх традыцыйных метадаў лячэння. У ходзе федэральнага расследавання высветлілася, што толькі ў перыяд з 1973 па 1976 год больш за 3400 карэнных жанчын падвергліся стэрылізацыі, прымусоваму аборту або неабходнай па медыцынскіх меркаваннях гістэрэктаміі. І гэта толькі ў 4 рэгіёнах, якія абслугоўваліся службай аховы здароўя індзейцаў. Паводле наяўных даных, некаторыя рэзервацыі былі закрануты ў большай ступені. У 1960-х і 70-х годах у Калааліт Нунаат, як называецца Грэнландыя на мове карэнных жыхароў, урад Даніі прымяняў практыку ўстаноўкі жанчынам і дзяўчатам з ліку інуітаў унутрыматкавых процізачаткавых сродкаў. У Калааліт Нунаат такія сродкі былі ўсталяваны амаль палове з прыблізна 9 тысяч жанчын і дзяўчат дзетароднага веку, прычым часцяком без іх згоды або ведама. Некаторым з гэтых дзяўчат было ўсяго 12 гадоў. Наяўныя даныя таксама сведчаць пра тое, што выпадкі недабраахвотнай хірургічнай кантрацэпцыі працягвалі мець месца і пасля 70-х гадоў. Гэтая кампанія прывяла да рэзкага зніжэння сярэдняга паказчыка нараджальнасці сярод жанчын інуітаў з 7 да 2-3 дзіцяці, што пацягнула за сабой радыкальную змену традыцыйнага складу інуіцкіх сем'яў. Пацярпелыя паведамлялі пра доўгатэрміновыя фізічныя наступствы, уключаючы хранічны боль, інфекцыі, рэпрадуктыўныя ўскладненні і бясплоддзе, а таксама пра глыбокія псіхалагічныя пакуты, пачуццё сораму, траўму і недавер да медыцынскіх устаноў. У Перу ў ходзе рэалізацыі ў 1990-е гады нацыянальнай праграмы ў галіне аховы рэпрадуктыўнага здароўя і планавання сям'і у прымусовым парадку было стэрылізавана больш за 300 тысяч жанчын з ліку карэнных народаў. Гэтыя працэдуры прапагандаваліся ў межах шырокамаштабных кампаній, так званых фестываляў здароўя. Пры гэтым былі створаны стымулы для правядзення падобнага роду аперацый медыцынскім персаналам. Гэтыя аперацыі часта праводзіліся ў антысанітарных умовах без пасляаперацыйнага назірання. Гэтым мерам па стэрылізацыі ў несразмерна большай ступені падвяргаліся прадстаўніцы карэннага народа кечуа, якія пражывалі ў раёнах, закранутых унутраным узброеным канфліктам і парушэннем маштабу здабычы карысных выкапняў. А ў Аўстраліі ў перыяд з 1960-х па 80-е гады рэалізоўваліся дзяржаўныя праграмы планавання сям'і, адна з мэт якіх палягала ў зніжэнні ўзроўню нараджальнасці сярод абарыгенаў. Пасля рэферэндуму 1967 года, які дазволіў парламенту Аўстраліі прымаць законы ў дачыненні да абарыгенных народаў і адмяніў палажэнні, якія выключалі іх з перапісу насельніцтва, як урадавыя чыноўнікі, так і медыцынскія работнікі адкрыта выказвалі занепакоенасць у сувязі з меркаваным хуткім ростам іх колькасці. Жанчыны маоры ў Новай Зеландыі падвяргаліся ў бальніцах прымусоваму прыняццю рашэнняў у сферы рэпрадуктыўнага здароўя, у тым ліку ціску з мэтай прымусіць іх пагадзіцца на прымяненне

0: адпаведныя правы карэнных жанчын і дзяўчат. У аснове гэтых уяўленняў ляжала перакананне, што карэнныя жанчыны не здольныя выхоўваць дзяцей. Напрыклад, у Канадзе практыка змяшчэння дзяцей у школы-інтэрнаты існавала на працягу больш за 150 гадоў і закранула, паводле ацэнак, 150 тысяч дзяцей, многія з якіх так і не вернуліся дадому. У школах-інтэрнатах дзяўчаты з ліку карэнных народаў сістэматычна падвяргаліся прымусовай стэрылізацыі, а таксама сутыкаліся з іншымі формамі сексуальнага гвалту, уключаючы гвалтаванне. Канадская камісія па ўстанаўленні праўды і прымірэнні прыйшла да высновы, што ізыманне дзяцей з іх сем'яў уяўляла сабой сістэматычную, падтрыманую ўрадам спробу знішчыць культуры і мовы карэнных народаў і асіміляваць іх з тым, каб яны перасталі існаваць як самабытныя народы. А ў Злучаных Штатах у перыяд з 1800 па 1969 год у сістэме федэральных школ-інтэрнатаў для індзейцаў мелі месца масавыя злоўжыванні, уключаючы выпадкі гвалту, смерці і сексуальнага гвалту. Пасля стварэння школ-інтэрнатаў у 19 стагоддзі дзяцей карэнных амерыканцаў гвалтоўна вымалі з сем'яў і адрывалі ад іх зямель у спробе прымусіць іх асімілявацца ў дамінантнае грамадства. У Аўстраліі ў выніку ізымання дзяцей з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'яў у перыяд з 1910 года і аж да 1970 гадоў з'явілася паняцце «скрадзенае пакаленне», якое абазначае дзяцей, гвалтоўна вынятых са сваіх сем'яў і суполак, а гэта кожнае трэцяе дзясятае дзіця. У ходзе нацыянальнага расследавання выпадкаў разлучэння дзяцей абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'ямі была зроблена выснова, што гэта палітыка ўяўляла сабой форму генацыду. Пацярпелыя працягваюць адчуваць на сабе наступствы гэтай палітыкі, якія аказваюць глыбокае міжпакаленчае ўздзеянне, уключаючы беднасць, псіхалагічныя траўмы і раздрабненне сем'яў. Працяглая практыка ізымання дзяцей, часам проста ў бальніцах неўзабаве пасля нараджэння, выклікае страх у маці, што негатыўна пазначаецца на гатоўнасці карэнных жанчын звяртацца па антынатальную дапамогу і пагаршае перынатальны стрэс. Жанчыны з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысавага праліва звяртаюць у асаблівую ўвагу на міжпакаленчую траўму скрадзеных пакаленняў, у прыватнасці на тое, што дзеці з ліку карэнных народаў па-ранейшаму складаюць пераважную большасць ва ўстановах інтэрнатнага тыпу. У Новай Зеландыі каралеўская камісія па расследаванні выпадкаў жорсткага абыходжання ва ўстановах апекі атрымала вычарпальныя сведчанні пра цэлы шэраг парушэнняў у дачыненні да дзяцей, уключаючы выпадкі сексуальнага гвалту. Немаўлятыя дзеці з ліку маоры ў непрапарцыйна вялікай колькасці перадаюцца на дзяржаўную апеку, часцяком адразу пасля нараджэння ў бальніцах, і гэтая практыка захоўваецца на працягу 10 гадоў. Паведамляецца, што рашэнні маці з ліку маоры ў дачыненні да родаў, груднога выкормлівання і пачатку догляду за дзіцём падвяргаецца дбайнаму кантролю, што прыводзіць да надмернага нагляду і аслаблення іх рэпрадуктыўнай аўтаноміі. У некаторых рэгіёнах Лацінскай Амерыкі і Афрыкі дзяцей карэнных народаў гвалтоўна змяшчалі ў школы-інтэрнаты або ў гуртожыткі, якія часцяком знаходзіліся пад кіраўніцтвам хрысціянскіх місій і адкуль паступалі паведамленні пра сексуальны гвалт і жорсткае абыходжанне ў дачыненні да дзяўчат з ліку карэнных народаў.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Гэта была толькі частка даклада спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб правах карэнных народаў Альбера Барума. Ён прадаставіць гэты даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў» на 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая адбудзецца неўзабаве з 7 верасня па 9 кастрычніка 2026 года.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: З вами Ева Барцялоўская. У вёсцы Махнатая на Гайнаўшчыне працягвае сваю актыўную дзейнасць арт-рэзідэнцыя фонду Мохнартэ. Днямі тут адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям шасцігадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі.
0: Падзея.
2: А там уже началось, да?

0: тільки реха. Авторська програма Віта Павлова. Нарації.
1: Привітання. Учора, сидячи в кінотеатрі у варшавських Золотих Тарасах, я глядів «Одиссею» Крістофера Нолана. І в ніякий момент зловив себе на думці. Дзюна реч. Ось ми, люди 21-го стагоддя, сидим в великій залі. Вокол нас, може, сотня людей. У кишені смартфон. Раз некалькі годинам ми можемо опинутися в іншій країні. А на екрані перед нами історія чоловіка, який жив амаль 3000 годів тому. Чоловіка, який плив по морі на драўляным кораблі, орієнтувався по зорках, боявся богов, вірив в істотів, яких сьогодні ми називаємо мітичними. І все ж гэта історія працює. Яна не стала музейним експонатом. Яна не засталася тільки предметом для філологів, істориків. Яна знов трапляє на великий екран, збирає глядачів і примушає нас задавати ті самі питання, які люди задавали тисячі годів тому. «Одиссея» – це не просто один з самих старожитних творів європейської літератури. У ніяким сенсі це один з її початків. Разом з «Іліадою» яна стала основою тої традиції, з якої виросла вся пізніша західня культура. Для старажытных грэкаў Гамер был не просто паэтам. Ён быў часткай адукацыі, агульнай памяці і разумення таго, што такое герой, гонар, вернасць, чалавечы лёс. Праз гэтыя гісторыі грэкі тлумачылі сябе саміх сябе. Пазней рымляне таксама прынялі гэтую спадчыну. Лацінскі свет не толькі пераняў грэцкую культуру, але і стварыў сваю власную вялікую эпічную традыцыю. Найперш праз «Энеіду» Вергілія, якая шмат у чым размаўляе з Іліядай і Адысеяй. Ад імя Адысея у рымскай традыцыі нарадзіўся вобраз Уліса, які потым прайшоў праз всю еўрапейскую культуру. Ад сярэднявечных тэкстаў да Шэкспіра, ад Джойса да сучаснага кіно і да нашых уласных гурта Уліс, гурта 085. Мы сёння можам не чытаць Гамера ў арыгінале, але мы живем у свете, який ён допомог створить. Сама ідея героя, який проходить випробування, іде праз невідомість і шукає свой дом, стала одною з головних моделей сусветної літератури. У гэтым сенсі кожен роман про подорожжа, кожна історія про чоловіка, який губляється і знаходить себе, у певній ступені протягує ту саму розмову, якою почав невідомий нам поет амаль 3000 годів тому. Чому чоловік хоче вернутися додому? Що таке дом? І що відбувається з чоловіком, коли дорога додому робиться довгою і тяжкою? «Одиссея» – один з самих старожитних творів європейської літератури. Докладну дату її створення ми не відаємо, але, звичайно, її відносять до 8-7 століття до нашої ери. Традиційно автором лічиться Гомер, легендарний грецький поет, ім'я якого зв'язане не тільки з «Одиссеєю», але й з іншим великим твором – «Іліадою». До речі, назва «Іліада» – паходзіць ад слова «Ілійон». Гэта грэцкая, старажытна-грэцкая назва «Троі». Гэта гісторія Траянскай вайны. Вайна, якая стала фонам для лёсаў усімі намі любімых герояў – Ахіла, Гектара і іншых. Калі «Іліяда» – гэта гісторія вайны, гневу, славы і смерці, то «Одиссея» – гэта гісторія таго, што адбываецца пасля. Што робіць чалавек, калі вялікая бітва ўжо скончылася? Калі перамога атрыманая. Калі застаецца не вораг перад табой, а дарога за спінай. «Іліяда» пра тое, як чалавек ідзе на вайну, «Одиссея» пра тое, як чалавек вяртаецца з вайны. І, магчыма, другая гісторія для шмат каго больш складаная. Бо выправіцца ў падарожжы часам лягчэй, чым здайсці шлях назад. Я, як і большасць людзей майго пакалення, чытаў «Одиссею» не на старажытна-грэцкай мове. Але хто сёння чытае яе ў арыгінале? Мы ўсе ведаем яе праз пераклады, праз кнігі, якія траплялі нам у рукі ў дзяцінстве, праз школу, фільмы, пераказы. Мы не чуем голас Гамера так, як яго маглі чуць людзі ў старажытнай Грэцыі. Але, магчыма, ў гэтым і ёсць сіла вялікіх гісторыяў. Яны лёгка могуць пераходзіць з адной мовы ў другую, лёгка могуць перакрочваць праз эпохі, праз краіны, праз межы. Вось я глядзеў у Польшчы амерыканскае кіно на ангельскай мове з польскімі субтытрамі і весь час спрабаваў то слухаць гэтых актораў, то читаць польскія субтытры, то глядзець тое, што стварыў Крыстафер Нолан з паплечнікамі, то слухаць гэтую музыку. Дарэчы, музыка тут была такая, можна казаць, шумавая, і яна весь час стварала адчуванне глыбокай трагедыі, глыбокага нагнятання. Яна амаль ні ў адну секунду не рабіла адчування камфорту. Высвятляецца, што можна не ведаць ніводнага слова па-старагрэцку і ўсё адно разумець, што такое туга па доме. І тут узнікае яшчэ цікавае пытанне. А хто сапраўды напісаў Адзісею? Мы ўсе прызвычаіліся называць імя Гамер. Але сучасныя даследаванні значна больш асцярожныя. Бо Адысея і Іліада нарадзіліся ў свеце, дзе не існавала аўтара ў сучасным разуменні гэтага слова. Не было кнігі з вокладкай, подпісам і датай выдання. Не было аўтарскіх, не было нейкай праўнай сітуацыі, дзе аўтарскія правы абаронены і кожнае слова не падлягае капіяванню і пераказу. Існавала вусная традыцыя. Былі спевакі, якія перадавалі гісторыі. Гэта вельмі блізка для нашай беларускай традыцыі, бо ў нас заўсёды існавалі такія людзі, як лірнікі. І досыць часта яны былі сляпымі. Нашы лірнікі, гусляры, песняры, гэта і ёсць нашчадкі Гамера. Памятайце маю праграму, прысвечаную нашай песні «Купалінка». Там адбыўся адваротны пераход. Там аўтары, якіх мы можам зараз аднавіць, якіх мы ведаем, амаль зніклі. Гэтая песня з аўтарскай ператварылася ў народную. З Адысеі адбывалася наадварот. Імя ёсць – Гамер. Але за гэтым імем, магчыма, стаіць значна больш, чым адзін чалавек. Магчыма, за ім стаіць цэлая традыцыя, цэлая гісторыя народа, цэлая памяць чалавецтва. Ёсць нават стары жарт пра спрэчкі вакол аўтарства Гамера. Калі навукоўцы столькі гадоў спрачаюцца, ці сапраўды Гамер быў аўтарам Іліяды і Адзісеі, то, магчыма, аўтарам быў не Гамер, а нейкі іншы старажытны грэк. Таксама сляпы. Гэты непаліткарэктны жарт падкрэслівае абсурднасць сітуацыі, бо сучасны чалавек проста не можа згадзіцца з сітуацыяй, што мы не ведаем аўтара. Кожны з нас падсвядома хоча, каб быў аўтар музыкі і аўтар словаў. Таму давайте зараз паслухаем песню, дзе больш-менш вядома, хто аўтар музыкі і хто аўтар словаў.

Але коротко переказаць сюжэт Адысеі, ён здаецца вельмі простым. Траянская вайна скончылася, грэкі перамаглі, герой вяртаецца дадому. Але Адысею не пашанцавала. Амаль усе ягоныя паплечнікі вярнуліся значна хутчэй, а яму спатрэбілася яшчэ 10 гадоў. 10 гадоў паміж перамогай і домам. І вось тут, мне здаецца, пачынаецца сапраўдная Адысея. Бо калі я быў дзіцёнкам, я чытаў гэтую гісторыю як нейкую гісторыю цудаў, прыгодаў, неверагодных істотаў, нейкіх новых для мяне проста вобразаў. Цыклоп, марскія пачвары, багі, чараўнікі. Але зараз для мяне гэта гісторыя не пра прыгоды. Гэта гісторыя пра чалавека, які не губляе кірунак. Пра чалавека, які кожны раз павінен зрабіць выбар. Застацца ці працягваць шлях. Бо амаль на кожным этапе свайго падарожжа Адысей атрымлівае магчымасць спыніцца. Лотасаеды, лотасажэры, лотасафагі. Добра, хай будуць лотасафагі. Вось яны прапануюць яму забыцца. Забыцца пра дарогу, забыцца пра дом, забыцца пра тое, кім ён быў. І гэта, магчыма, адна з самых страшных спакусаў у жыцці чалавека. Ні боль, ні небяспека, а магчымасць проста перастаць памятаць. Бо калі няма памяці пра тое, адкуль ты прыйшоў, тады ўжо не трэба нікуды вяртацца. Потым Каліпса. І гэта, напэўна, адна з самых цікавых сустрэч у гэтай паэме. Каліпса, дарэчы, не выглядае як вораг. Яна не пагражае Адысею, наадварот. Яна прапануе яму ўсё, чаго чалавек можа толькі пажадаць. Спакой, каханне, бяспеку і нават бессмяротнасць. Застанься. Не вяртайся ў свой цяжкі шлях, не рызыкуй. Не старый, не губляй. Але Адысей адмаўляецца, бо для яго нават бессмяротнасць не мае сэнсу без роднай Ітакі. І вось тут, магчыма, схавана адна з галоўных думак гэтай гісторыі. Дом – гэта не пра месца. Гэта нешта, што надае сэнс усім астатнім месцам. Потым былі сірэны. Дарэчы, у гэты раз сірэны моцна зачапілі мяне, таму што яны спявалі настолькі прыгожа, настолькі спакусліва, што нават не чуўшы гэтага, я захацеў іх пачуць. Мне захацелася, каб мяне разам з Адысеем прывязалі да мачты, выкалупалі з вушэй воск і далі паслухаць нешта, што выклікае ў мяне моцныя эмоцыі, што заставіць мяне паспрабаваць адвязацца ад мачты, скочыць у ваду і плыць туды, да гэтай выспы. У дзяцінстве мне падабалася гэта мастацкім перабольшваннем, як гэта не ўтрымацца ад нейкіх там спеваў салодкіх. Зараз я значна больш асцярожны і хацеў бы, каб мяне заўсёды ў такіх момантах абавязкова прывязвалі да мачты. Нават вельмі моцны чалавек не заўсёды можа давяраць сабе. Часам трэба загадзя ведаць сваю слабасць і загадзя зрабіць так, каб у момант спакусы ты не мог здрадзіць свайму шляху. Гісторыя з цыклопам – гэта таксама не проста прыгода з пачварай. Гэта сустрэча чалавека з сілай, з якой немагчыма размаўляць. Цыклоп Поліфем – гэта грубая моц. Ён вялікі, ён небяспечны, ён упэўнены ў сваёй перавазе. Адысей перамагае яго не сілай, ён перамагае яго хітрасцю. І менавіта вось тут адбываецца адзін з самых вядомых эпізодаў Адысеі. Калі цыклоп пытаецца, як імя таго, хто яго асляпіў, Адысей адказвае – ніхто. Поліфем кліча іншых цыклопаў і крычыць «Мяне забівае ніхто!» А яны адказваюць «Ну, калі ніхто, дык як мы можам дапамагчы?» Быццам бы смешны момант, але тут ёсць нешта вельмі сур'ёзнае. Часам, каб выжыць ці выратаваць сабе, чалавеку даводзіцца хаваць нават сваё імя, хаваць тое, кім ён ёсць, рабіцца ніхто для ўсяго свету. І вось пачаўшы ўсё гэта прымяраць на сабе, пераносіць усю гэтую міталогію у сучаснасць, я нечакана пачаў бачыць сваіх уласных лотасафагаў, сваіх сірэнаў, свайго цыклопа, сваю каліпсу. Ясна, што ўсё гэта выглядае зараз па-іншаму. Для кагосьці гэта страх, для кагосьці спакуса забыцца, жаданне застацца там, дзе ўжо няма болю, але і няма руху. Магчыма, самае складанае пытанне ў жыцці чалавека – некуды ісці.
А што прымушае мяне не спыняцца? Калі я азіраюся на сваё ўласнае жыццё, я бачу, што моя гісторыя складаецца з дарогаў. Але моя першая вялікая дарога пачалася не з музыкі і не з гастролю. Яна пачалася з войска. Маё дзяцінства прайшло ў Нямеччыне, і весь час мы ездзілі да хаты ў Беларусь. Потым спаборніцтвы, спартовыя спаборніцтвы, калі ты едзеш кудысьці, але потым дакладна вяртаешся. І вось наяўнасць гэтага гарантаванага вяртання і адсутнасць яго, гэта і ёсць прынцыповая розніца. Але войска – гэта зусім іншы свет. Ты трапляеш у іншы парадак жыцця, у іншы час, у іншую чужую сістэму каардынатаў. Там ёсць свае правілы, свой рытм, сваё чаканне. Ты жывеш не сваім календаром. Ты лічыш дні. І, магчыма, менавіта тады я ўпершыню адчуў тое, што пазней шмат разоў адчуваў у дарозе. Адлегласць паміж чалавекам і домам. Не рамантыку падарожжа, не прыгоду, а проста чалавечае жаданне апынуцца там, дзе табе не трэба тлумачыць, хто ты. Дарэчы, у фільме Нолана ўпершыню з'яўляецца гэтая сцэна. Адысей набірае сабе рэкрутаў для сваёй кампаніі, і ён набірае сярод зусім маладых грэкаў. І тут мы бачым, магчыма, ўпершыню ў літаратуры, бачым з'явішча ухілянства, спробу ухіліцца ад гэтага абавязка, ад неабходнасці ісці на вайну. Пасля войска маё жыццё ператварылася ў бясконцую трасу. Музыка, канцэрты, гастролі – гэта ўжо зусім іншы досвід, значна больш камфортны. Ты сам выбіраеш дарогу. Ты едзеш не таму, што нехта загадаў, а таму, што гэта частка твайго жыцця. Беларусь, Европа, розныя гарады, розныя краіны, гатэлі, вакзалы, дарогі, канцэртныя пляцоўкі. І ў гэтым таксама ёсць нешта ад адысеі. Пастаянная змена месцаў, пастаянны рух, пастаянныя спакусы, адчуванне, што свет большы за тую кропку, дзе ты нарадзіўся. Але тут ёсць вельмі вялікая розніца. Гастролі – гэта не адысея. У гастроляў заўсёды ёсць канец. Ты ведаеш, што пасля канцэрту будзе дарога назад. Ты ведаеш, што адкрыеш дзверы сваёй кватэры, што ўбачыш знаёмыя вуліцы, што вернешся ў свой горад. Магчыма таму мы так лёгка адпраўляемся ў свет, бо недзе ўнутры ёсць упэўненасць, вяртанне адбудзецца. Мы не заўважаем, наколькі важная гэтая раскоша. Не думаць пра вяртанне, не сумнявацца ў ім, ведаць, што дом застаецца домам. Цяпер я слухаю песню «На край» з альбома «Гарадскія», які выйшаў у 2003 годзе, і чую чалавека, які яшчэ не ведае, што яго чакае наперадзе. Песня не пра вяртанне, яна пра рух, пра чалавека, якога нешта тягне наперад. Мой город – только кропка на мапе Европы. Адлегласці не ў милях, а ў коштах на квітки. Калі пісаліся гэтыя словы, я шмат думаў пра дарогу, пра тое адчуванне, калі свет вялікі, калі за кожным рогам спакуса, калі ты не трапіш туды, то не ўбачыш чагосьці новага, абавязкова нешта згубіш. Гэта была гісторыя пра свабоду руху, пра жаданне выйсці за межы знаёмага. Але сёння я чую ў гэтай песні нешта іншае. Сёння я чую там чалавека, які яшчэ не ведае, што аднойчы само паняцце

Ёсць дзіўная ўласцівасць сапраўдных тэкстаў. Часам аўтар піша пра адно, а праз гады яго ўласныя словы адкрываюць яму нешта іншае. Ёсць адна рэч, якая вельмі моцна звязвае мяне з гэтай гісторыяй. Імя героя. У беларускай, рускай і польскай традыцыях мы прызвычаіліся да імя Адысей. Але ў сусветнай культуры ён вельмі часта вядомы як Уліс. І гэта не два розныя персанажы, гэта адзін чалавек. Грэцкае імя Адысей у лацінскай традыцыі ператварылася ў Улісіс, а пазней у розных еўрапейскіх мовах з'явіліся формы Юлісіс, Уліс, Улісі. Такім чынам сам герой, які ўсё жыццё шукаў дарогу дадому, сам прайшоў падарожжа праз мовы. Гэта вельмі сімвалічна, бо Адысея – гэта гісторыя не толькі чалавека, які вяртаецца на сваю выспу, на свой востраў. Гэта гісторыя пра тое, як адна і тая ж гісторыя можа пераходзіць ад народа да народа, ад эпохі да эпохі, ад мовы да мовы. Магчыма, менавіта таму Джеймс Джойс у 1922 годзе назваў свой галоўны раман

у ліс. Ён взяв не просто ім'я старажытнага героя, ён взяв саму ідэю. У Гамера герой перасякае море і сустракае міфічны свет. У Джойса герой, Леопольд Блум, праходзіць праз адзін звычайны дзень у Дубліне. Але сэнс той жа. У кожнага чалавека ёсць свая адысея. Кожны чалавек праходзіць праз свае выпрабаванні. Кожны чалавек шукае нешта, што можна назваць домам. Джойс паказаў, што эпас – гэта не толькі пра цароў і герояў. Эпас можа адбывацца ў жыцці звычайнага чалавека, у адным горадзе, у адным дні, у адным чалавеку. І вось тут, мне здаецца, вельмі істотна ўзгадаць беларускі гурт «Уліс». Гэта назва не выпадковая. Мы тады ўсе з захапленнем чыталі першыя пераклады «Уліса» на расійскую мову. Калі Фелікс Аксёнцаў з паплечнікамі абіраў яе, за ёй ўжо стаяла ўся гэтая традыцыя. Гамер, лацінскі «Уліс», Джеймс Джойс, чалавек у дарозе, чалавек, які шукае свой шлях. Напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гэта імя для беларускага гурта гучала вельмі моцна. Бо Беларусь таксама перажывала сваю вялікую змену. Гэта краіна, якая толькі пачынала шукаць сабе. Было адчуванне адкрытай дарогі, адчуванне, што наперадзе можа быць нешта новае. Тады «Уліс» быў не проста спасылкай на літаратуру. Гэта быў вобраз чалавека, які выпраўляецца ў вялікае падарожжа. Яшчэ адна цікавая рэч – гэта тое, што вобраз Ітакі ў сучаснай культуры стаў жыць асобным жыццём. Ітака – гэта не толькі востраў у Іанічным моры, куды вяртаецца Адысей. Гэта ўжо сімбаль, слова, якое азначае месца, якое чалавек носіць у сабе. Тое месца, якое чакае яго, нават калі ён вельмі далёка. Я б хацеў вам паставіць песню гурта «085 «Страчаная Ітака». Сама назва ўжо вельмі дакладна перадае сённяшнія адчуванні. Не проста далёкая краіна, не проста месца на мапе, а «Страчаная Ітака». Месца, якое было тваім, месца, якое ты нібыта памятаеш, але паміж табой і ім з'явілася адлегласць. І гэта адлегласць вымираецца ўжо не кіламетрамі і не мілямі. Яна вымираецца часам, падзеямі, тым, што змянілася ў табе, тым, што змянілася там.

Самое цікавое для меня в истории Одиссея не то, что он вернулся, а то, что он вернулся иншим. Бо немагчыма пройти праз 10 годов войны, небяспеки, стратов, спакусов и одиноты и застаться тем самым человеком, яким ты был, коли отплывал. Час меняет человека, дорога меняет человека. Тому пытание Одиссея не только «Ти знайду я свою Итаку?» Еще одно пытание «Ти познаю я ее, коли вернуся?» И «Ти познаю я на мяне?» Мне здаецца, гэта пытанне вельмі добра разумее кожны чалавек, які надоўга сыходзіў з дому. Бо вяртанне гэта заўсёды сустрэча двух людзей: твайго сённяшняга сябе і таго чалавека, які калісьці выйшаў у дарогу. Калі я думаю пра ўсё, пра што мы сёння гаварылі, я разумею, што гісторыя Адысея гэта не толькі гісторыя пра старажытнага грэка. Гэта гісторыя пра кожнага чалавека, які калісьці пакінуў нешта істотнае. Хтосьці пакінуў горад, хтосьці краіну, хтосьці старую версію сябе. Калісьці мы уяўлялі сабе Беларусь будучыні як нейкая краіна мараў, месца, якое яшчэ павінна стаць такім, якім мы сабе яго вымрылі. Гэта была наша Ітака, не проста геаграфічная кропка, а вобраз, мроя, надзея. І магчыма, у гэтым няма нічога дзіўнага. Бо ўсё людзі жывуць не толькі ў гэтай рэчаіснасці. Мы жывем яшчэ і ў тым, што чакаем, у тым, што памятаем, бо стварэнне заўсёды пачынаецца з уяўлення. Але часам жыццё прымушае нас сустрэцца з рэчаіснасцю. І тады ўзнікае самае цяжкае пытанне. Ці сумуем мы па сапраўднаму дому, ці па сваёй мары пра гэты дом? Я пераслухваю зараз вот эту песню «Мроя мая». Яна напісана ў іншы час. Калі маё жыццё было іншым, НРМ быў іншым, і краіна іншай. Тады гэта была песня пра нейкую неіснуючую краіну за гарамі, за пушчай, за сінім полем, пра месца, якое існуе недзе паміж рэчаіснасцю і марай. А сёння я чую ў ёй зусім іншае, асабліва адзін радок: «Настальгія ці параноя?» Я цябе з табой параўноўваю, і мне здаецца, што самае істотнае тут не цябе, а с тобой. Человек параўноўвае не только себе с краиной, ён параўноўвае себе с собой. Сённяшняга себе с тым, кем ён был калісьці. Человека, якого обставины примусили выправиться у дорогу, с человеком, який шукае шлях, каб вернуться.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Светлана Тихановская звернулася до беларусов с нагоды 6-й годовины 9 жнивня. Беларусское пытание важное для Украины у безпековым формате, заявил представник украинского МЗС. У его развязи осудили протяг репрессии у Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. С нагоды 6-й годовины 9 жнивня Светлана Тихановская звернулася до беларусов с особистыми словами про то, как мы изменились за эти годы и что важно нам всем заховать у себе теперь. 6 годов достаточно долго, как стомиться и засумневаться. Ти мая все это сенс. Але с каждым годом становится все больше видовочно. 2020 незворотно изменил Беларусь, заявила политик.
3: Для меня 9 жнивня это обяцание. Не забыть. Не забыть, что мы одна нация. Не забыть того самого моменту, когда у натоупе из десятков тысяч человек появилось отчувание, что мы здольны на все. Кто-то усмехается, кто-то подает воду. Люди клопотятся одно про одного. И нас шмат. И все мы хочем одного. Быть вольными, да людьми зваться.
2: Невядома, калі з'явіцца магчымасць змяніць лёс краіны, але калісьці Беларусі зноў спатрэбіцца наша здольнасць давяраць, дзейнічаць разам і браць адказнасць, падкрэсліла Святлана Ціханоўская. Больш за 2 месяцы мінула з часу травеньскага візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Владзімірам Зялэнскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўлена ў беларускім пытанні, адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які ўдзельнічае ў канферэнцыі «Новая Беларусь».
4: Державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. В білоруській спільноті я б, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, з безпекового, в безпековому форматі.
2: Ярослав Чорногор зауважає, що головне для України сьогодні, каб Білорусь не вступила у повновартісну війну на боку Росії. Іменавіто на гэта накіраваныя усе высілкі. Вельмі спадзяюся на далейшае вызваленне палітычных вязняў, кажа былы палітзняволены праваабаронца Уладзімір Лапковіч, удзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь». Ён азначае важнасць у гэтым плане амерыканскага трэку.
5: Тыя высілкі, якія прыкладаюць адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі для вызвалення людзей, гэта вельмі важна, і я вельмі спадзяюся тое, што гэты шлях працягнецца. І тое, што не гледзячы ні на што, палітычныя вязні будуць выходзіць, таму што яны сапраўды там знаходзяцца пад пагрозай, кожны дзень ён небяспечны для кожнага і кожнай, хто знаходзіцца ў зняволенні. Але ў той жа момант вельмі важна, каб мы патрабавалі стратэгічных зменаў. І вось тут пазіцыя Еўропы вельмі важна.
2: Праваабаронцы вясны з 2020 года зафіксавалі больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. У гэтую лічбу ўваходзяць затрыманні, арышты, ператрусы, допыты, палітычна матываваныя прысуды, ціск на сваякоў і іншыя формы рэпрэсіі. Па стане на 9 жніўня за кратамі з палітычных прычын працягваюць утрымлівацца не менш за 879 чалавек. Такія лічбы называюцца ў справаздачы, апублікаванай да 6-й гадавіны так званых выбараў 2020 года. У 6-ю гадавіну так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года Еўразвяз і шэраг еўрапейскіх краін заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсій. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 2020 годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндыя. У сваіх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню краіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсій, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушыць, заявіў Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +25. Вецер паўднёвы з пераходам на паўднёва-ўсходні да 14 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: А хто там ідзе?
7: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
8: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
7: Беларуская прэса 100 год таму.
8: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
7: Беларусы ў міжваенным друку.
8: Газета «Нашае новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкага беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў у камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
7: Беларусь у інтэрбельме.
8: Газета «Маладое жыццё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было б ровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
7: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубецкой. Виселення білорусов. Спречки з Ньютоном.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Наш кліч» паведаміла пра памятнік Леніну. Знаменіты расійскі мастак князь Трубецкой, які зрабіў слаўны памятнік Александру III у Петраградзе, адгукнуўся на абвешчаны радавым урадам конкурс на праект памятніка Леніну. Спадзяюцца, што Трубецкой атрымае першынства на конкурсе і заказ на памятнік.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» у 1927 годзе інфармуе пра выселенне беларусоў да Сибіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сибіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі?»
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Радує лекції про Беллит, гішпанка на Слонімщині. Ці стане президентом штату католік.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Народная справа» повідомила про лекція білоруської літератури по радіо. Мінська широковещальна станція наладжує по радіо лекції об сучасній білоруській літературі: Купала, Колос, Чарот і інші. Лекції читають працівники Інституту білоруської культури.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здоровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусский кооперативный банк. Воеводы Заходней Беларуси. Мания Наполеона.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году виленский часопис «Студентская думка» поведомляя про Белорусский кооперативный банк. У Вильне раней, а у глубоким теперь, як филия, чинился БКБ. Треба повитать и пожидать корыстного и помысного развития этой экономической организации, якая повинная поднять добробыт белорусского громадянства, а это может дать махчимость развития тем белорусским организациям, якія заняпали дякуючи трудным материальным варункам.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» ў дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў Заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне да мацежы, само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць Заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка китайская не мае кішэняў. У Ірляндыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Стали вядомы імёны беларусаў, зніклых у гарах Кыргызстана. У Варшаве другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». У беларускае войска пачалі адпраўляць тых, хто дрэнна збіраў ураджай. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Сталі вядомы імёны альпіністаў, якія зніклі ў гарах Кыргызстану і не выходзяць на сувязь 4 жніўня. Гэта літовец Сергей Рубцоў і двое беларусаў – Максім Палянскі і Мікалай Свірыдаў. Пра гэта паведамляе выданне «Дэлфі», якое паразмаўляла з братам Сергея Рубцова. Брат Сергея Рубцова Артур Рубцоў распавёў, што апошні раз размаўляў з Сергеем 2 жніўня. Ён сказаў, што знаходзіцца на вышыні каля 6 тысяч метраў, ужо спускаецца і праз 2 дні павінен апынуцца ў месцы, дзе яго будзе чакаць транспарт. Але з той нядзелі ніякіх навін ад яго няма, адзначыў брат альпініста. Паводле яго, цяпер трэба наняць верталёт і вопытных альпіністаў, якія змогуць падняцца на такую вышыню. Там ледавік – гэта незвычайны пешы маршрут. Усё каштуе грошай, і пакуль не зразумела, колькі дзён зоймуць пошукі, паколькі умовы надвор'я не заўсёды дазваляюць іх праводзіць, сказаў Артур Рубцов. На гэта можа спатрэбіцца да 100 тысяч долараў. Таму блізкія Сергея Рубцова просяць аб дапамозе ў соцсетках. Мы стараемся спадзявацца на лепшае, дадаў брат зніклага альпініста. Да важнай беларускай падзеі ў Польшчы. У Варшаве другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Трансляцыя падзеі адбываецца на канале офіса Светланы Ціхановскай. На івэнце працуе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Якія адметнасці другога дня падзеі ты магла адзначыць?
3: Вітаю. Так, насамрэч працягваецца канферэнцыя «Новая Беларусь», і для мяне асабіста адметна, што сёлета івэнт сабраў абсалютна розных прадстаўнікоў. Тут ёсць як дасведчаныя палітыкі, так і больш маладая кроў, нават тыя, хто толькі-толькі уступіў у сваю пасаду. Плюс ёсць людзі з розных краін, частка з іх заяўленая ў праграме, але ёсць яшчэ і те, з кім можна паразмаўляць, напрыклад, на кава-брэйках, пакутарыць з прадстаўнікамі дыяспар з Італіі, Францыі, Чэхіі, ЗША і іншых краін. Ну і таксама на завяршэнні, канешне ж, нас чакае завяршальнае слова ад Светланы Ціхановскай, што ўжо ёсць традыцыі, і цырымонію ўзнагароджання. Там, магчыма, некаторых выбітных дзеячаў мы таксама сёння пачуем. Плюс увечары чакаецца акцыя, але пра яе я распавяду крышчыку пазней. Марына Савіцкая з канферэнцыі «Новая Беларусь» з Варшавы.
2: Дзякую, Марына. Таксама сёння, 9 жніўня, у Варшаве адбыўся жаночы сняданак са Святланай Ціхановскай. Мерапрыемства сабрала больш за 50 удзельніц з розным кантэкстам і ролямі. Прадстаўніц беларускіх арганізацый і ініцыятыў, выпускніц Акадэміі жаночага палітычнага лідарства, спікераў і мадэратараў канферэнцыі, былых палітзняволеных, а таксама замежных дыпламатаў і партнёраў. У сваім вітальным слове Святлана Ціхановская падкрэсліла важнасць падтрымкі, супольнасці і сапраўднай жаночай салідарнасці. Асобны акцэнт у прамове быў зроблены на падтрымцы палізняволеных жанчын. Ціхановская згадала імёны Людмілы Чэкінай, Вольгі Маёравай, Вольгі Брыцікавай ды іншых жанчын, якія застаюцца за кратамі. Да іншай тэмы. Мінабароны Беларусі ўжо пачало адпраўляць на зборы аграрыяў, якія дрэнна збіралі ўраджай. Першую групу чакаюць 60-дзённыя зборы ў адной з вайсковых частак Беларусі. Адпрацоўваецца парадак прызыву ваеннаабавязаных, іх экіпіроўкі і размяшэння, правядзення заняткаў, а таксама выкананне ваеннаабавязанымі задач па прызначэнні, сказаў намеснік начальніка аддзела баявой падрыхтоўкі камандавання сіл спецыяльных аперацый Яўген Дзянісаў. Адпраўляць нядбайных аграрыяў у войска 30 ліпеня даручыў беларускі дыктатар. Калі ты не хочаш працаваць на гэтай працы, мы цябе праверым на іншай, нармальнай мужчынскай і жаночай працы, у войску, сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +25. Вецер паўднёвы з пераходам на паўднёва-ўсходні да 14 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. программа Андрея Степановича.

0: Верш Якуба Коласа «Беларусам», які пачулі вы ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрашука, паўстаў у 1906 годзе, а гэта значыць 120 гадоў таму назад. А ў вам не родзіцца пытанне, ці ведаюць яго тыя, якія так голасна крычаць цяпер аб тым, як гэта толькі яны пабудуюць беларускую будучыню. Вучыцца, вучыцца, вучыцца. Запамяталіся мне словы са значка, які даўно таму купіў я ў Савецкім Саюзе. А напісана там было таксама, што аўтар тых слоў гэта Уладзімір Іліч Ленін.
1: Якуб Кулас, мы маўчалі. Мы маўчалі, як нямыя. Мы ўздыхалі ўсё цяжэй, грызлі думкі нас благія, слёзы падалі з вачэй. Мы хадзілі, як уночы, сярод мукі і сярод зла. Туманы сляпілі вочы, цемра хмар на нас лягла. З нас нямала жартавалі, той нас крыўдзіў гэты сек. Гуднасць нашую тапталі, у нас заплёваны чалавек. Хай святло навукі яснай заблішчыць, як сонца ўсход. Няхай родным словам шчасна загаворыць наш народ.

0: Доволі сумна і задумлівай стала перша частка програми, але і нагода, а припомню, що гэта 70-та гадавіна смерці Якуба Коласа, не настройвае па-іншаму. Таму мяняем настрой і адсвяткуем цяпер 80-тыя годкі чалавека, які ніколі не здаваўся і цяпер далей трымае голову высока ў гары, Уладзіміра Някваева. А нарадзіўся спадар Уладзімір, і гэтай даты ёсць дзве версіі, бо паводле пашпарту 9 ліпеня, а ў сапраўднасці 11 ліпеня 1946 года.
1: Уладзімір Някляєў. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Да берагоў, якія ўжо нідзе, дзе ўсё нішто і дзе няма нічога. І хоць усіх туды яно вядзе, не страшна мне з усім у чарадзе, бо мне туды па запрашэнні Бога. Ён сведкам будзе на маім судзе.

0: Владимира Некраева треба слухати і треба читати його твори, так поетичний, як і прозаїчний. Доброй нагодой до того нехай буде видадзеная Центром Беларускай культуры у Беластоку книжка «Святая крыніца». Книга побачила свет адразу у двух мовных варіантах – оригінальным беларускім і польскім. Польскія пераклады апавяданняў, бо гэта яны з'яўляюцца зместам книжкі, зрабіў Марцін Рэмбач. Апавяданні, спадзяюся, прачытаеце самі, а я на заканчэнне праграмы прапаную вам яшчэ два вершы. Адзін прачытае Міхал Андрасюк, а другі заспявае Зміцер Вайчушкевіч. А я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на паэтычныя роздумы раз тыдзень.
1: Уладзімір Някляеў, квітнее луг, каб стугам стацца. Квітнее луг, каб стугам стацца, каб стаць агнём шумяць лясы. Так чалавеку не схавацца ад сейбы Бога і касы. Ён кінуты як цень за стугам, сам у сябе як у турму. І ўсё, што дадзена яму, пустыя дыялогі з Богам.

тяче імкліва, як тяче рака. Ти со мною, зорка діва,

хутка пойдзе снег.

0: Добра, не буду рассказывать про што, але месца дзеяннях гэта лес. І галоўныя персанажы гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў. Мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
1: Сыграць дзе?
0: Пачнем з Беластока, але калі артыстам спадабаецца, а я спадзяюся, што спадабаецца іграць на публіку, то планую таксама звазіць і ў Варшаву, і яшчэ па некалькіх гарадах. І гэта будзе такі цёплы сямейны спектакль, па гэтаму будзем іграць мы хутчэй за ўсё не на вялікіх сцэнах, а дзесьці на маленькіх, магчыма нават на кватэры. Калі будзе вялікая кватэра, то можам сыграць і там.
1: Наколькі складана наогул працаваць з дзецьмі?
0: Насамрэч, для мяне складана. Я люблю працаваць з артыстамі, которым 14+, так бы мовіць. Гэта ўжо людзі, з которыми можна размаўляць на адной мове. Яны разумеюць. А з дзецьмі трохі па-іншаму трэба. Яны пастаянна патрабуюць гульні. То бок, яны пастаянна патрабуюць, каб з імі гуляліся. Не проста там паставілі задачу і пайшлі, а пастаянны працэс гульні адбываецца. А мне хочацца вось такога вялікай сцэны, большого мастацтва такога, так, прыгожага. І часам забываюся, што перада мной дзеці, і пачынаю ім раздаваць там такія задачы. А яны глядзяць на мяне прыгожанькімі сваімі вочкамі. І тады разумею, не спыніся, не рабі так болей, не трэба, гэта дзеці проста. Ось у гэтым складанасць.
1: Акрамя гэтай пастаноўкі, ці ёсць яшчэ планы?
0: Так, таксама са студыі мы плануем зрабіць такі канцэрт з урыўкаў беларускіх класічных п'ес. Чамусьці ўсе хочуць камедыі, ўсе хочуць іграць камедыі, класічныя камедыі. Гэта можа быць і Родзевіч, і Аляхновіч, ну яшчэ шмат каго. Вось, таму што людзі, можа, стаміліся ад такіх сур'ёзных спектакляў, стаміліся перажываць, плакаць, ім хочацца трохі ўжо і павесяліцца. Вось мы вырашылі зрабіць такі канцэрт. Пасля працы над дзіцячым спектаклем адразу зоймемся менавіта гэтым канцэртам. Потым у нас ёсць яшчэ планы на адну дзіцячую п'есу, але пакуль не буду пра яе расказваць. Яна ўжо гатовая да пастаноўкі, мы шукаем грошы, шукаем спонсару. І мы яшчэ плануем зрабіць адзін спектакль. Выбіраем матэрыял, то бок у мяне ёсць некалькі варыянтаў матэрыялу, але гэта ўжо такая далёкая перспектыва, магчыма, пад канец сезону, можа быць, нават перанесецца і на наступны сезон.
1: Што зараз сабой уяўляе наогул вольная сцэна і самае галоўнае, ці можна да вас далучыцца?
0: Вольная сцэна – гэта фундацыя, яе арганізатарамі з'яўляюцца два чалавекі, уласна, я, Владзімір Лісоўскі, і мая паплечніца Аксана Марцёшкіна. Яна просто незаменімы чалавек у нашай фундацыі, таму што ўсё, што я прыдумаю, прыходзіцца ёй некім чынам ажыццяўляць і думаць, як гэта можна на сцэне зарабіць сцэнічна. Таксама у нас ёсць студыйцы, которыя ўжо далучаюцца да нашых праектаў. Ну і, канешне, можна далучыцца да студыі, і мы запрашаем. У нас ўжо каля 15, дзесьці дакладна не памятаю, на каля 15 чалавек там ёсць. Ну, калі нас будзе 30, гэта будзе яшчэ лепей. І, канешне, калі хтосьці з аўтараў хоча паставіць сваю п'есу, то я з радасцю прачытаю, пагляджу. І калі гэта будзе годны матэрыял, то абавязкова мы гэта паставім. Альбо я буду тады размаўляць з аўтарам і абмяркуем, як гэта можна зрабіць. То бок мы шукаем і матэрыял, ну і, канешне, асноўнае, пра што не трэба не забываць, гэта грошы, гэта спонсарства. Мы шукаем спонсараў, насамрэч, мы шукаем спонсараў, мы шукаем людзей, каторыя памаглі б нам не зарабіць грошай, а хаця б не траціць свае грошы, не ўкладаць свае грошы ў спектаклі, каб людзі гэта глядзелі.
1: Ці ёсць узроставае абмежаванне для ўдзельнікаў?
0: Ўдзельнікаў студыі?
1: Так.
0: У нас самы малодшы, яму, здаецца, 16 гадоў. Вось, дзесьці з 14 гадоў, дзесьці я спакойна прымаю ў студыю.
1: І да?
0: У нас ёсць людзі рознага ўзросту. Я не буду называць, таму што, ну, жанчына не заўсёды падабаецца, але ёсць. Ёсць людзі, каторыя на пенсіі, няма чаго рабіць, што называецца. Ну, я жартую, але людзі, каторыя ўжо сталага веку.
2: Тэатральная лабараторыя, вольная сцэна – адна з тых прастор, дзе беларуская культура не проста захоўваецца, а нараджаецца наноў.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Міхась Рудкоўскі нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. Скончыў пінскую педагагічную вучэльню, настаўнічаў у кукаўскай сямігодцы Гайнаўскага раёна. Скончыў завочна-філалагічны факультэт Берасцейскага педагагічнага інстытута. Працаваў старшым рэдактарам літаратурна-драматычных і музычных праграм Берасцейскай студыі тэлебачання. Памёр 7 ліпеня 1991 года, пахаваны на могілках у роднай вёсцы Востраў побач з магіламі бацькоў. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы ў горадзе Ганцавічы названыя імем паэта. Сярэдняй школе ў вёсцы Востраў прысвоена імя Міхася Рудкоўскага. У школе існуе музей паэта, на доме ў Берасці, дзе жыў паэт, усталяваная мемарыяльная дошка ў яго гонар. У рэспубліканскім друку Міхась Рудкоўскі дэбютаваў з вершамі ў 1959 годзе. Аўтар шэрагу паэтычных зборнікаў. Перакладаў з украінскай, расійскай і польскай моваў. Сёлета ў Беларусі выйшла кніга, прысвечаная памяці паэта пад назвай «Паэтаў Востраў. Успаміны пра Міхася Рудкоўскага». Кнігу склалі ўспаміны сяброў і паплечнікаў творцы. Выданне прымеркавана да 90-годдзя з дня нараджэння Міхася Рудкоўскага. Зборнік вершаў «Сінія брады» – другая кніга паэта. Яна выйшла ў 1967 годзе у выдавецтве «Беларусь».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, які называецца «Мой дзед быў сельскім кавалём». І напісаны ён не таму, што аўтар хоча падкрэсліць, што ён паходзіць з сялянаў, і не таму, што дзед мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусім не. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Пад кобай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памірае. А яго справа застаецца, і аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькі добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю – быць карысным і пакінуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму літаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй літаратуры берасцейшчыны другой паловы 20-га стагоддзя Уладзіміру Калесніку. У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае. Усё мае свой голас – травы, дрэвы, ручаіны, дамы, правады, рэйкі, турбіны, косы. І паэт прызнаецца, што баіцца стаць у гэтым шматгалосі непрыкметным акордам, а ён насамрэч мусіць узняцца над стыхійным і даць свайму голасу форму – разумную, строгую форму. Баюся, што стану і сам непрыкметным акордам ці гукам адным у хаосе блакітнага ліўня, а мне трэба ўзняцца над ім непакорным стыхійным і даць яму форму, разумную, строгую форму. То бок стаць сапраўдным паэтам з уласным непаўторным голасам. Ну і праз увесь зборнік праходзіць тэма ракі. Гэта ўвогуле скразная тэма ўсіх паэтаў з Палеся. Я рос на плёсах і не толькі ў сне, мяне на спіне ўспацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах без страху, усёй душой, усёй істотай прагну, рукой сваёй пакратаць вышыню.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць са зборнікам вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады». Вершы з кнігі чытае Стась Дадэрка.
2: Мой дзед быў сельскім кавалём, Уладзіміру Калешніку. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, ў кузні начаваў. А баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў. Не дагараў ён, а згараў, як вугаль у горне. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну. І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякера гахкала ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь, на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, ды промняў сонечных святлей маланкі ўпалі на траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Дзед быў вясковым кавалём, кавальскай справы каралём. Такі круты высокі бераг, таемным звоне дубняку, тут чорт вазьмі ў русалку верш, як у суседаву дачку. З табой гаворыць зорны вецер, цераз цябе плыве рака, нібы чаромхавых суквеццяў аблок кранаецца шчака. Увесь у росах ты ў світанне нясмела робіш першы крок, пераступаеш з хваляваннем былінай вечнасці парог. Я рос на плёсах, і не толькі ў сне мяне на спіне ў спацелай хвалі, нібы ў калысцы ў чаўне люлялі, не раз ступаў нагой па шорсткім дне. Ці не таму, пазнаўшы глыбіню, я сёння быццам дзікі птах, без страху ўсёй душой, усёй істотай прагну рукой сваёй пакратаць вышыню, як айсбергі аблокі нада мной. І сам я, што халодны айсберг сёння, плынь донная з сабою цягне сонна, плыву чужы і невядомы ёй. Дык я вярнуся к сонечнай зямлі, і заўтра ўжо блакітнай хваляй стану, сальюся я з магутным акіянам, каб калыхаць у далонях караблі. Рух. Існуючая ў векавечным руху, трашчаць арбіты строгія планет, малая кропля прабівае руслы, становіцца для мыслі цесны свет. Смялей ступай на грань пераўтварэнняў, супынак нават на імгненне смерць. Зярняты рвуцца з цёмных сутарэнняў, зялёным лісцем на вятрах гарыць. Шырокая музыка лесу, дарог, самалётаў, ад стомы сумненняў заўжды для мяне як лякарства. Я думаю аб кругаваротах і пераваротах, аб сённяшніх нашых вялікіх тварэннях і дзеях, аб тым, што трымаем мы мір, быццам неба Атланты, што некалі цесна нам будзе ў прасторах музеях і душна ў архівах і сумна ў глухіх фаліянтах.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
0: Старонкі з кнігі.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. У Вильні прайшла акція з нагоды 9 жніўня. У Варшаве завершила працу конференція «Новая Беларусь». Вольга Зазулінская узначаліла демократичну місію Беларусі ва Україні. У студії з новинами Владимир Лапцевич. У литовской столице пройшов митинг, присвященный подеям 9 жнивня 2020 года. Беларусы, а так само сябры Беларуси, собрались на кафедральной площади, каб вспомнить подеи того года и еще раз нагадать. Беларусь и беларусы по-ранейшему выбирают свободу. После удельники акции рушили шестем праз центр города до будинка беларускай амбасады. Про это поведомляет телеграм-канал Светланы Тихановской. Подчас митингу с промовой выступил директор офиса за Светланы Тихановской у Вильні Дзяніс Кучынскі. Тое, што ў 2020-м мы думалі будзе спрынтам, аказалася марафонам. Я ніколі не буду казаць, што будзе лёгка. Гэта шмат працы, гэта пот і слёзы. Але мы мусім памятаць пра нашых палітвязняў, герояў і пра людзей, якія без мікрафонаў і сцэнаў ціха працягваюць барацьбу ўнутры Беларусі, заявіў ён. У Варшаве завершыла працу пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая цягнулася два дні. На закрыцці канферэнцыі Светлана Ціхановская шмат дзякавала і звярнулася да ўсіх, хто далучыўся да падрыхтоўкі і правядзення падзеі. Асобна яна падзякавала украінскім сябрам, якія ўдзельнічалі ў дыскусіі пра Украіну, замежным гасцям і партнёрам, што падтрымалі канферэнцыю, а таксама камандам, якія забяспечвалі трансляцыю, пераклад, тэхнічную працу, бяспеку і дапамогу.
3: Канешне, дзякуй нашым замежным сябрам. У нас было зарэгістравана 70 замежных гасцей, у тым ліку 10 спецпасланнікаў і амбасадораў, якія працуюць па Беларусі. Дзякуй усім замежным партнёрам, якія падтрымалі канферэнцыю і дапамаглі ёй адбыцца. Дякую медыя, якія асвятлялі канферэнцыю.
2: Наперадзе шмат працы, але упэўнена, разам мы ўсё адолеем, сказала Ціхановская. Вольга Зазулінская пакінула пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Ўкраіне. Першай сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Ўкраіне, з тымі, хто там жыве і валанцёрыць, а таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькавую увагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую телеграм-канал АПК. Таксама сярод прыярытэтных тэм легалізацыя беларусаў ва Ўкраіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціхановскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне займала Святлана Шаціліна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку паводле яе сталі разнагалоссі з офісам Светланы Тихановской и АПК у бачанні роли самой миссии. 6 годов тому белорусские громадяне выразно продемонстрировали свою волю до демократичных перемен и свое право вызначить будущую своей краины, написал на своей сторонце у соседцы X министр замежных справ Украины Андрей Сибига с нагоды годовины протестов после так званых президентских выборов 2020 года. Их выбор был сустрэты репрессиями, констатовал керавник украинского МЗС. Однако годы тиску турэмнага зняволення і вымушанай ссылкі не знішчылі імкнення беларусаў да свабоды, дэмакратыі і суверэнітэту. Украіна, паводле Сібігі, праводзіць выразнае адрозненне паміж беларускім народам і рэжымам Лукашэнкі, які нясе адказнасць за развязванне Расіі агрэсіўнай вайны. Украіна, адзначыў ён, працягне цеснае ўзаемадзеянне са Святланай Ціхановскай і ўсімі беларусамі, якія хочуць жыць у свабоднай і еўрапейскай Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў тепла. Пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кілометраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Праваслаўная праграма «Крыначка». Проповедь на библейские темы. запрашае айцец Георгій.

Апостольское читание. Перший лист апостола Павла до Коринфян, 14 раздел с 26 по 40 верши. «Дык что, браты, коли вы сыходитеся, кожны з вас мае псальм, мае навучанне, мае мову, мае адкрыццё, мае тлумачэнне, усё няхай будзе на збудаванне. Калі хто гаворыць незнаёмай моваю, гаварыце па двое, ці найбольш па трое і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць. А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу. І прарокі няхай гаворыць двое ці трое, а іншыя няхай разважаюць. А калі іншаму з тых, якія сядзяць, нешта адкрыцца, першы няхай маўчыць, бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаныя і ўсе былі суцешаныя. І духі прарочыя, паслухмяныя прарокам, бо Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою, як у ва ўсіх цэрквах у святых. Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць, бо не дазволена ім гаварыць, але каб былі паслухмяныя, як і закон кажа. А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў сваіх мужоў, бо сорамна жанчынам гаварыць у царкве. Ці ад вас выйшла слова Божае, або ці да вас адных яно прыйшло? Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, то няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсць прыказанні Господавы. А калі хто не разумее, няхай не разумее. Так што, браты, рупіцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаварыць мовамі. Усё няхай будзе прыстойна і парадкам».

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі тлумачення апостольського євангельського читання від автора телеграм-канала «Нотатки Верника». Апостол Павел не просто заснував Коринфську супольність, він став для її духовним айцом. Тому, пишучи гэтый ліст, ён не контролює їх і не панує, ён клапоціцца. Яго турбує, каб свабода духа не ператварылася ў бязладдзе, а імкненне кожнага паслужыць не заглушала голас іншага. Апостол Павел вырас у равінацкай традыцыі і добра ведаў лад сінагогі. Але сустрэча з Христом не зрабіла яго толькі захавальнікам спадчыны. Наадварот, яна дала яму адвагу ісці туды, куды яшчэ ніхто не адважваўся. Ён не адмаўляе мінулае, але ўжо не дазваляе яму вызначаць будучыню. Вернасць Богу для яго становіцца важнейшай за звыклую форму. Таму асабліва ўражвае сённяшні ўрывак. Павел настойвае, што калі Бог дае чалавеку прароцкае слова, яму павінна быць дадзена месца. Не пасля, не калі скончыцца загадзя распісаны парадак, а тады, калі дух прамаўляе. Нават прарок павінен умець саступаць іншаму, калі таму адкрываецца слова. Бо ў цэнтры набажэнства знаходзіцца не чалавечы сцэнар, а жывая Божая прысутнасць. Першыя цэрквы не ведалі прафесійнага духавенства, сцэны, хораў або складаных літургічных механізмаў. Яны вучыліся распазнаваць дзеянне духа проста сярод супольнасці. Менавіта таму Павел і прапануе пэўныя межы, не для таго, каб згасіць жыццё, а каб дапамагчы яму набыць свой лад. У гэтым жа кантэксце ён закранае і пытанне жанчын. Мы не можам чытаць гэтыя радкі, забыўшыся, у якім свеце жыў апостол. Юдэйская культура таго часу была глыбока патрыярхальнай, і яе ўплыў адчуваецца ў тэксце. Таму важна адрозніваць вечнае Евангелле ад пастырскіх парад, звернутых да канкрэтных людзей у канкрэтным гістарычным і культурным кантэксце. Але ёсць тое, што застаецца жывым ва ўсе часы. Прыклад Паўла вучыць не баяцца творчай вернасці Божаму Слову, не трымацца за формы толькі таму, што яны старыя, і не разбураць іх дзеля самой навізны. Ён паказвае іншы шлях – шукаць той лад, у якім дух можа свабодна дыхаць, а чалавек уважліва слухаць. Бо сапраўдная традыцыя не захоўвае попел, яна беражэ агонь. Калі кожная справа напаўняецца сэнсам і з любоўю прысвячаецца айцу, тады нават звычайны чалавечы голас можа стаць месцам, праз якое прагучыць Божае слова.

Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання православного святара з Північної Америки отця Марка Данневея про свободу церкви. Церква вольна. Яна вольна робити усе необхідне для добра вірних і для далейшого ожыццяўлення своєї місії – робити вучнями усе народи. Однак у сучасную эпоху православная церква скаваная сур'ёзным недахопам, а менавіта адсутнасцю эфектыўнага механізма саборнасці. У церкве новага запавету, калі паўстала пытанне пра тое, ці мусяць аглашэнныя з язычнікаў выконваць закон Маісеяў, апосталы і прэсвітэры ў Іерусаліме сабраліся, каб разгледзець гэтае пытанне. І пасля гэтага адбылося доўгае абмеркаванне ды спрэчкі. Калі ўсе выслухалі

Лі Петра, а таксама аповеды Паўла і Варнавы, старэйшы на сходзе апостал Якаў абвесціў рашэнне, якое адлюстроўвала кансэнсус сабору. У мінулым годзе хрысціяне святкавалі ў год Кінікійскага сабору, выдатнага ў тым ліку тым, што ён прадэманстраваў здольнасць царкоўных іерархаў паспяхова збірацца разам для вырашэння важных пытанняў. Па сутнасці, яны кіраваліся тым жа парадкам, што і Іерусалімскі сабор, каб разгледзець праблему, выкліканую вучэннем прэсвітэра Арыя. Пасля працяглых спрэчак рашэнне было выкладзена ў форме сімвала веры, які пацвердзіў галоўнае дагматычнае вучэнне царквы пра тое, што Ісус Хрыстос ёсць сапраўдны Бог ісціны ад Бога ісцінага. Гэты саборны працэс паўтараўся шмат разоў з часоў Іерусалімскага і Нікейскага сабораў. Гэта настолькі істотны аспект царкоўнага жыцця, што ў канчатковай рэдакцыі Нікейска-Цараградскага сімвала веры сцвярджаецца веру ў адзіную, святую, саборную і апостальскую царкву. Гэтым выдатным вызнаннем мы сведчым, што можам ускладаць сваю веру на царкву, бо царква – гэта больш, чым зямная інстытуцыя. Сёння перад царквой паўстаюць новыя і складаныя пытанні, выкліканыя светам, які імкліва змяняецца. Гэта не спрэчкі пра догматы. Сённяшнія пытанні вынікаюць з разнастайных сацыяльных і царкоўных праблем, у тым ліку з новых навуковых адкрыццяў. Ролі жанчыны ў грамадстве, складанасці вакол пытання гендару і сексуальнасці, клопату пра навакольнае асяроддзе, юрысдыкцыйнага плюралізму, а таксама адносін з неправаслаўнымі хрысціянамі. Як царква можа належным чынам і верна адказаць на іх, калі механізм саборнасці адсутнічае? Ніяк. Замест гэтага пытанні будуць успрымацца як пагрозы, абмеркаванні будуць прыгнечвацца, а рэакцыяй стане рэфлексіўны кансерватызм. Гэта тая рэальнасць, якая скоўвае царкву сёння. Але новы механізм саборнасці можна знайсці, калі мы звернем увагу на некалькі перадумоў. Перш за ўсё, мы мусім выхоўваць у сабе малітоўнае спадзяванне на тое, што Бог сапраўды будзе весці і накіроўваць тых, хто шукае Яго. Мы павінны маліцца пра гэта, як мы робім, напрыклад, у нашай малітве да Святога Духа. «Цару Нябесны, суцяшыцелю Духу Ісціны, прыйдзі і пасяліся ў нас». Мы таксама мусім сцвярджаць, што архірэі нясуць канчатковую адказнасць за тое, каб разважаць і выказваць голас царквы, але яны не могуць зрабіць гэтага самастойна. Дух Святы даецца кожнаму верніку і можа прамаўляць праз кожнага чалавека ў царкве. Таму жыццёва важна, каб кожны голас у царкве меў магчымасць быць пачутым. Мы мусім вітаць веды навукоўцаў і медыцынскіх работнікаў, праваслаўных багасловаў і вучоных, якія могуць узбагачаць і накіроўваць дыскусію, а таксама манахаў з іх духоўнай мудрасцю. Жанчыны таксама мусяць быць уключаны ў гэты працэс нараўне з мужчынамі. Безумоўна, канчатковае рашэнне будзе прымацца епіскапатам у адпаведнасці з дарам, харызмай, дадзеным ім Богам у царкве. Але абмеркаванне, спрэчкі і ўвесь саборны працэс пачаткова мусяць залучыць шмат каго іншага. Царкоўныя саборы мусяць праходзіць з асабістым удзелам, бо сумеснае абмеркаванне твар да твару валодае унікальнай і нязменнай дынамікай. Яно дазваляе абменьвацца ідэямі, што можа змякчыць пазіцыі ў рэальным часе і дае магчымасць адчуць узнікненне кансэнсусу. Такога роду дынаміка патрабуе часу і не трывае мітусні, хоць гэта можа здавацца немагчымым у занадта заклапочаным свеце. Гэта мусіць быць магчымым у пэўных маштабах, калі мы будзем думаць творча.
Нарешті, соборний складається з розмови і діалогу, а вони існують тільки тоді, коли тіє, хто збираються, мають розум відкрити до спознання нового прослухання іншого. Але, на жаль, занадто часто отказом на щось суперечливе у нашому житті становиться просте відкладання або ігнорування цієї проблеми. А гэта рецепт застою і розчарування, що ніяк не може створити необхідної атмосфери для духовного здоров'я і росту. Які ж становчі дії можна зробити? Одним з підходів могло б стати створення менших сходів під наглядом нескольких архієреїв у межах регіонів або юрисдикцій. Вибрати одну тему і збиратися на протягу нескольких днів, запрошати вчених і інших удільників, заохочувати дискусію і бути готовими до того, що спочатку вона може податися вельми вострою, бо розмови, яких довго позбігали, виходять на поверхню. Але триматися обраного курсу і дозволяти єпіскопам слухати де задавати питання. Церква вольна. Яна вольна експериментувати з різними способами відновлення свого соборного процесу. Ми мусимо бути мужними і творчими, де розглядати різностайні підходи. Тоді, принаймні, ми будемо жити у відповідності з тим, що визнаємо кожну неділю – вірою у Духа Святого і віру у Церкву.

святы Кирилл Туровскі, пастыр, мысляр і будаўнік духовнага Турава. У гісторыі Беларусі ёсць асобы, чый уплыў даўно перасягнуў межы свайго часу. Да іх, безумоўна, належыць свяціцель Кирыла Туровскі. Аднак яго жыццё нельга разглядаць асобна ад гісторыі самой Туровскай епархіі, якая ў 12 стагоддзі перажывала адзін з найбольш важных этапаў свайго развіцця. Туровская епархія ў 12 стагоддзі заставалася адным з галоўных духовных цэнтраў старадаўняй Русі. Менавіта ў гэты час ствараліся новыя манастыры і парафіі. А развіццё царкоўнага жыцця адбывалася дзякуючы не толькі падтрымцы князёў, але і актыўнай дзейнасці мясцовых епіскапаў. Першыя дакладныя пісьмовыя сведчанні пра Туровскую кафедру датуюцца 1144 годам, калі быў пастаўлены епіскап Якім. Аднак крыніцы сведчаць, што сама епархія існавала значна раней. Пра гэта ускосна распавядае вядомае слова пра манаха Марціна. У ім згадваюцца папярэднікі Якіма, епіскапы Сыман і Ігнацій. Такім чынам, царкоўная гісторыя Турава аказваецца значна глыбейшай, чым гэта можна было б меркаваць толькі паводле захаваных дакументаў. Менавіта ў гэтай духоўнай атмасферы нарадзіўся і вырас – чалавек, якому было наканавана стаць самым вядомым тураўскім свяціцелем. Паводле жыцця святога Кірылы ён паходзіў з заможнай сям'і. Існуюць розныя меркаванні пра яго сацыяльнае паходжанне ад сына багатага купца да нашчадка мясцовага баярства. Аднак усе даследчыкі сыходзяцца ў адным – будучы святы атрымаў выключна добрую адукацыю. Вялікае значэнне для гэтага мела княгіня Варвара, грэчанка па паходжанні, якая пасля смерці свайго мужа, святаполка Ізяславіча, пераехала ў Тураў разам з дзецьмі. Разам з ёй у горад прыбылі духоўныя асобы і настаўнікі, дзякуючы якім была арганізавана школа для дзяцей мясцовай знаці. Менавіта тут Кірыла авалодаў грэцкай мовай, вывучыў святое пісанне, творы Яна Златавуста, Грыгорыя Багаслова, Кірыла Александрыйскага, Епіфанія Кіпрскага і іншых айцоў царквы. Раннее знаёмства з візантыйскай культурай вызначыла ўсё яго далейшае жыццё. Пасля смерці бацько Кірыла паступіў у Туровскі манастыр святога Мікалая, дзе хутка праславіўся як таленавіты прапаведнік. Яго казанні перапісваліся манахамі і распаўсюджваліся далёка за межамі Турава. У 1148 годзе ён адмовіўся ад пасады ігумена манастыра і выбраў асабліва строгі подзвіг – слупніцтва. Некаторы час ён жыў у адзіноце, у невялікай келлі на слупе, прысвяціўшы сябе малітве, багаслоўскім разважанням і літаратурнай творчасці. Менавіта тады былі створаны многія яго вядомыя духоўныя творы. У 1158 годзе па просьбе князя Георгія Ярославіча, мясцовых баяраў і жыхароў Турава, Кірыла быў пастаўлены епіскапам. Гэта стала выключнай падзеяй. У адрозненне ад большасці тураўскіх архірэяў, якія паходзілі з Києва-Печерскай лаўры, новы епіскап быў выхадцам з мясцовага манастыра. Такое рашэнне сведчыла не толькі пра яго асабісты аўтарытэт, але і пра імкненне Турава да большай самастойнасці ў царкоўным жыцці. На кафедры Кірыла праявіў сябе як руплівы архіпастар. Ён клапаціўся пра развіццё парафій, пра распаўсюджванне хрысціянскай веры, падтрымліваў манастыры і адкрываў новыя абіцелі. Але нават займаючы высокую пасаду, ён не страціў любові да малітоўнага адзіноцтва. Каля 1182 года Кірыла добраахвотна пакінуў епіскапскую кафедру і вярнуўся да манаскага жыцця. Апошнія гады ён правёў у манастыры святых Барыса і Глеба, дзе, верагодна, каля 1190 года і завяршыў свой зямны шлях. Дакладная дата яго кананізацыі невядомая, аднак ужо ў 13 стагоддзі яго шанаванне як святога было шырока распаўсюджана. Яго творы ўвайшлі ў рукапісныя зборнікі. Было складзена жыццё, багаслужбовыя тэксты, а памяць пра тураўскага святога распаўсюдзілася далёка за межамі яго роднай епархіі.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. У Варшаве пачынаецца акцыя «Дзень годнасці». Ва Ўросаве затрыманы Ян Маркаў, арганізатар мітынгу да гадавіны падзей 2020 года. Аварыя з удзелам міліцэйскага транспарту ў Кобрыне. Міліцыянты дастаўлены ў бальніцу. З навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч. У Варшаве ў гэтыя хвіліны пачынаецца акцыя «Дзень годнасці», прысвечаная гадавіне пратэстаў у Беларусі. Падзея адбываецца каля помніка Мікалаю Каперніку. Цяпер там знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Чым цікавы будзе івент?
3: Вітаю. Так, насамрэч, менавіта ў гэтыя хвіліны распачынаецца буйны івент у цэнтры Варшавы для ўсіх беларусаў. Гэтым разам падзея з'яднае як палітычна-грамадскую частку, тут у прыватнасці выступіць Святлана Ціхановская, Павел Латушка, Паліна Шарэнда, Панасюк, Павел Сівярынец. Усе гэтыя дзеячы знаходзяцца ўжо на месцы. Да ўсяго іншага, з прамовамі выйдуць да мікрафона прадстаўнікі з Украіны і Польшчы. Будзе таксама і культурніцкая частка. Сёлета яна прадстаўленая выступамі Алексея Шкурапацкага, украінскага дудара. Таксама жаночая беларуская трыа Крыві, якой цяпер жыве не толькі ў розных гарадах, але ж яшчэ і ў розных краінах, у Польшы і ў Германіі. Сімвал пратэстаў 2020 года «Вольны хор», ну а на завершэнні відовішнае, я ўпэўненая, фаер-шоу ад калектыва «Яварына». У сялякім разе фаер-шоу на такіх івентах у Варшаве яшчэ ніколі не было. Таму запрашаем Марына Савіцкая з Варшавы.
2: Дзякуй, Марына. А ва Ўрославе паліцыя затрымала беларуса Яна Маркава, арганізатара мітынгу да гадавіны пратэстаў 2020 года. Пра яго затрыманне паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку грамадскі актывіст Віталь Гуляк. Паводле яго, паліцэйскія увезлі Маркава на аўтамабілі. Прычыны невядомыя. Мерапрыемства пры гэтым спынена не было. Маркаў – актывіст беларускай дыяспары ва Ўрославе, прадстаўнік ініцыятыў «Беларускае аб'яднанне салідарнасці» і «Суполка беларусаў Ўрослава». Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка заклікаў Еўразвяз павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рэсурсы, якія выдзяляюцца еўрапейскім звязам сёння, недастатковыя для эфектыўнага супрацьдзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў Латушка сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных медыя і грамадзянскай супольнасці, дадаў ён. Павел Латушка прапанаваў ЕС увесці асобныя санкцыі супраць структур саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, бо гэта прамы расійскі інструмент знішэння беларускай дзяржаўнасці і паглынання суверэнітэту з наступнай анексіі тэрыторыі. На сёння ўзрастаюць пагрозы ўцягвання Беларусі ў гарачую фазу вайны Расіі супраць Украіны, лічыць намеснік старшыні АПК. Да іншых тэм. Прадарожна-транспартнае здарэнне ў Кобрыне з удзелам службовага транспарту паведамляе Берасцейская абласная міліцыя. Мінулай ноччу паступіла паведамленне, што па вуліцы Дзяржынскага рухаецца п'яны кіроўца, які сваімі дзеяннямі стварае рэальную пагрозу бяспецы іншым удзельнікам дарожнага руху. Пры затрыманні парушальніка на скрыжаванні вуліц Мікалаева і Дзяржынскага адбылося сутыкненне службовага транспарту, гаворыцца ў міліцэйскім паведамленні. У выніку аўтааварыі супрацоўнікі дастаўленыя ва ўстанову аховы здароўя для аказання медыцынскай дапамогі. Колькасць пацярпелых не называецца. За рулём аўто, якое пераследавалася, была 52-гадовая жыхарка Кобрынскага раёна. Агляд пацвердзіў стан ап'янення – 0,8 прамілі, паведамляе абласное ўправленне міліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 да 27 градусаў цяпла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы да 25 кіламетраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі. Вітаем, ёсць краіны, дзе навіны пачынаюцца з палётаў на Марс, штучнага інтэлекту і новых тэхналогій, а ёсць Беларусь, дзе галоўныя навіны гэта хамон, які пагражае дзяржаве, радыяцыя, што знікае пасля подпісу чыноўніка і чалавек, які выпадкова цэлы год жыве не ў сваёй кватэры. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца. Выслухайце перадачу «Штосьці не так».

Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала Euronews. Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры. Аднак у красавіку 2021 года іх вяшчанне спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавідала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Euronews раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер.

Нарэшце у Беларусі знайшлі сапраўднага вінаватага. Ні інфляцыя, ні заробкі, ні праблемы ў эканоміцы. Не, ім аказаўся хамон. Гішпанскі хамон, які нейкім чынам пракраўся на паліцы беларускіх крамаў і пачаў пагражаць традыцыйным каштоўнасцям. Бо як можна дазволіць чалавеку ў вёсцы самому вырашаць, што яму есці? Раптам ён замест скваркі захоча кавалак вяленага мяса з пірынеяў. Раптам яму спадабаецца не толькі тое, што яму прапанавалі, але і тое, што ён выбраў сам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі па замежжы.

0: Сямятичи, Добрий, Високая,
1: Яно Подляшки,
0: 99,2 FM.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Казка, малы сан, мне

Das macht

Жил-был у неким царстве цар, у всемогутнейший уладар. Но цар як цар, одних любил, тех, кто супрать был, забил. У гэтым царстве кожный пан по три скоры драл селян. Тлустели сытые вельможи, кричали: «Цар у нас хороший!» Хотя навокал жабраков было, як летом комаров. Штогод косил прыгонных мор. Да и веселился царский двор. Музыки грали, танцевали, там и паненки, и панки, и на увесь свет цара уславляли придворные писарчуки. И кожный у дрыжиках глядел на царам, где сам цар сидел. Але наместник Бога цар никому не показывал твар. Никто з вельможного двора не бачил у житті цара. Не знали нават плеткары, ці малады он, ці стары. Хотел паранырлівец аднойчы спазнаць, кому ж п'яють хвалу. Ды ранкам на гандлёвай плошчы знайшли нябогу на калу. Прыціхлі тлустыя вельможы, шапталі: «Цар у нас хорошы!» Ніхто асмеліцца не мог убачыць, хто ж зямны іх бог. На свете, что ни говори, стареют нават и цары. И вось, як цар почал стареть и усё частей пригадывать смерть, рашил займеть он свой портрет. Перш, чем покинуть гэты свет, каб на яго молился люд у царстве вечно там и тут. Усемагутный цар зароў: «А ну, подать мне мастаков, пора на хлебникам, пора намалявать своего цара». И стражники тягнули их, кому урезавши под дых, кого огревши бизуном. Под царским стоячи окном чакал, гадал придворный люд, який им вынес цар присуд. Да от вышайшага указу намалявать цара портрет, яны усе пачалі адразу смелей глядзець на белый свет. И кожны думал: «Мумія не, великий шанец не мене, у царской милости и ласцы я буду жить, тады бы у касцы». И выбор ганаровы пал на мастака, что малявал вельмож их жонок и сынков, послов заморских и купцов. Яшчэ ён гэтым ганарыцца намалявал саму царыцу. На люд зірнуў ён пераможна і юрк у церам асцярожна, нібы з вясновага загону чарвяк які, але шпарчэй падпоўз лысліва ён да трону, над не ўзнімаючы вачэй. А калі глянуў, то заянчыў: «О Божа, хто ж цябе скалечыў?» Была ў цара адна нага, нібы зламаная дуга, і вока выперла на лоб. Не цар, крый Божа, а циклоп. «Малюй!» – сказаў пагрозна цар, усімагутніший уладар. «Я намалюю, намалюю, цара ад сораму ратую. Ці ж можна быць пачварай, цар, нам Богам дадзены уладар?» Ці мала доўга маляваў і вось партрэт цару падаў. Быў на партрэце гэтым цар, не даць, не ўзяць намеснік Бога, і вочы, ажывіўшы твар, глядзелі ўзвышана і строга. Яго кульгавая нага не паламаная дуга, а трону добрая падпорка. Адразу бачна, калі дзе, хто пад пяту ёй падпадзе, табу навекі стане горка. Ды цар пазелянеў ад злосці, аж затрашчалі ў целе косці. «Ты не мастак, ты хлус, лайдак! Дык вось ты марыш пра якога усімагутнага цара? Ну што ж, ідзі служыць да Бога!» І кат пакліканы з двара рукою нядрогкай, раз і два, і паляцела галава. Пасля у дрыжыках ад страху ўжо, не хаваючы тугі, папоўз да трона, як на пляху з прыдворных мастакоў другі. Прыкінуў ён і так, і сяк, лічыўся ж неблагі мастак, і ледзь не выкрыкнуў: «Ура!» Рашыўшы маляваць цара такім, як ёсць, і на самай справе пачвару хіжага у няславе. Зрабіў адно суровым вока, а сапсаванае бельмом
Прыўзняў ён трошкі над ілбом, каб людзі бачылі здалёку, што цар і цешыць і карае, што ласку ён і сілу мае, а той засохлаю нагою, нібыта косткаю, якою ён можа кожнага агрэць, ды так, што можна адубець. Калі ж зірнуў цар на малюнак адным крывавым вокам коса, мастак адчуў, што паратунак яго чакае на небёсах. Ці ж можа быць пачварай цар, усімагутнейшы ўладар? Цар скаланаўся ўвесь ад гневу, нібыта ў навальніцу дрэву вельможаў трэсла, як чарот. Ад замка ў розныя канцы з шырокіх крапасных варот ляцелі стражнікі ганцы. «Хто намалюе з вас цара?» Амаль у кожнага пыталі, і людзі ўжо дасці маўчалі. Ганцы далей, далей скакалі. «Хто намалюе з вас цара?» «А што, мо паміраць пара яго вялікасці? Ну, то трэба старога пасадзіць да неба», – сказаў хлапец ганчар Іван. «Чакайце, да майструю збан сваёй нявесце падару, тады вядзіце ажно к цару». Ганцы раней вядома, хлопцы адцягнулі б сілай на вяроўцы, паддаўшы добрага ляшча. Цяпер жа, нібы паніча, ды на каня за рукі, ногі, а ўсім астатнім прэч з дарогі. І быў прывезены Іван у замак, як заморскі пан. «Ты будзеш цар?» «Здароў, здароў, ты, мабыць, як дзіцё на кроў, бач твар распух, ці хворыму? Тады адвар травы дамо. Пап'еш яго тыдзень ці два і прасвятлее галава. А чаму не еглы ты, худы? І з вокам бачу нелады, і нешта левая нага, нібы зламаная туга. Ты, кажуць, хочаш мець партрэт, які б уславіў на ўвесь свет цябе, цара, уладара». Цар здрыгануўся, як гара, і на Івана так зірнуў, нібы стралой яго праткнуў. «А што Іван?» «Іван не пан. Да справы прыступіў Іван. Цара круціў ён так і сяк, нібы ў сваёй ганчарні гляк». «Да круцішся!» – аж буркнуў цар, усімагутнейшы ўладар. «Калі ўжо ўзяўся, як тут быць? Які з цябе партрэт зрабіць?» – стаяў у одуме Іван. «Усё такі цар жа, а не дзбан. Што гэта?» «О, на падлозе кроў. Відаць, галовы мастакоў ляцелі тут, як качаны. Ці ж вінаватыя яны?» І думы ў хлопца залуналі, што з веку ў век і з году ў год цары народ свой абіралі і прыгняталі свой народ. «І цараванне, панаванне, твая вялікасць, дабрадзей, па сутнасці ёсць паляванне на людзей». Ганчар так думаў, маляваў, а сярод залы чорным ліхам цар на адной назе стаяў і злосна соп і цяжка дыхаў. «Ну вось і ўсё», – сказаў ганчар. «Прымай гатовы мой тавар». Зірнуў цар коса і ажыў. Малюнак незвычайны быў. Цар выглядаў на тым малюнку як бог адметнага гатунку. На кургане стаяў там цар, усімагутнейшы ўладар. Прыжмурыўшы сляпое вока, ён з лука цэліўся высока ў неба, дзе жывая цэль плыў урачыста журавель. А той, засохлаю нагою, што выпіналася дугою, ён абапёрся на валун. Быў грозны цар, нібы пярун. Не дзеля царскага вар'яцтва Іван карціну маляваў. Усёю сілаю мастацтва ганчар з пачварай ваяваў. А слупянеў і ўбачыў цар, што ў мастацтве цар – ганчар. «У царстве побач два цары, памры!» – усклікнуў цар. «Памры!» І са сцяны свой лук схапіў, але Івана не забіў. Сам пасінеў, замармытаў, упаў ад злосці і сканаў. Цары трухлеюць і царкі. Ды ўсімагутна і сціхана легендамі, цераз вякі сягае слава Івана.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. У Варшаве прайшла пятая канферэнцыя «Новая Беларусь». Вольга Зазулінская ўзначаліла дэмакратычную місію Беларусі ва Украіне. У Еўразвязі асудзілі працяг рэпрэсій у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Варшаве адбылася пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая цягнулася два дні. На закрыцці канферэнцыі Светлана Ціханоўская шмат дзякавала і звярнулася да ўсіх, хто далучыўся да падрыхтоўкі і правядзення падзеі. Асобна яна падзякавала украінскім сябрам, якія ўдзельнічалі ў дыскусіі пра Украіну, замежным гасцям і партнёрам, што падтрымалі канферэнцыю, а таксама камандам, якія забяспечвалі трансляцыю, пераклад, тэхнічную працу, бяспечнасць і дапамогу.
3: Конечно, дякую нашим замежным сябрам. У нас было зарегистровано 70 замежных гостей, у тым ліку 10 спецпасланников и амбассадоров, якія працуюць по Беларуси. Дякую всім замежным партнерам, якія падтрымалі конференцию и дапамагли ёй адбыцца. Дякую медыя, якія асвятлялі конференцию.
2: Наперадзе шмат працы, але упэўнена, разам мы ўсё адолеем, сказала Ціханоўская. Больш за два месяцы мінула з часу травеньскага візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Уладзімірам Зялёнскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўлена ў беларускім пытанні, адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які ўдзельнічаў у канферэнцыі «Новая Беларусь».
4: Дзяржаўная структура, вона така, що вона реагуе на виклики. У беларускій спільноті я, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
2: Ярослав Чарнагор зауважає, що головне для України сьогодні, каб Білорусь не вступила у повновартісну війну на боку Росії. І менавіта на гэта накіраваны усе высілкі. Ольга Зазулінская пакінула пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Ўкраіне. Першай сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Ўкраіне, з тымі, хто там жыве і валанцёрыць, а таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькую ўвагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую тэлеграм-канал АПК. Таксама сярод прыярытэтных тэм – легалізацыя беларусаў ва Ўкраіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціханоўскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне займала Святлана Шаціліна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку паводле яе сталі рознагалоссі з офісам Святланы Ціханоўскай і АПК у бачанні ролі самой місіі. У шостую гадавіну падзей пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі Еўразвяз і шэраг еўрапейскіх краін заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсій. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 2020 годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндыя. У сваіх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню краіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсіі, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушыць, заявіў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў тепла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж, вецер паўднёвы до 25 кілометраў на гадзіну, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Why, Lord? Why, Lord?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. У Вільні прайшла акцыя да гадавіны падзей 2020 года. У каарнацыйнай радзе прынялі ўсе рэзалюцыі канферэнцыі «Новая Беларусь». У беларускае войска пачалі адпраўляць тых, хто дрэнна збіраў ураджай. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У Вільні сёння прайшла акцыя да гадавіны народнага ўздыму 9 жніўня 2020 года. Беларусы сабраліся на кафедральнай плошчы і разгарнулі вялізны бел-чырвона-белы сцяг, піша «Салідарнасць». Перад прысутнымі выступілі былыя палізняволеныя, прадстаўнікі дыяспары, грамадскія актывісты, а таксама музыкі. Хор пра дзіва Юры Стыльскі. На плошчы размясцілі галерэю з партрэтамі палізняволеных. На акцію сабралося больш за 100 чалавек. Разам з хорам людзі заспявалі «Пагоню». Удзельнікі таксама зладзілі велічэзны карагод, а пасля выправіліся ў шэсце па горадзе. Марш годнасці дайшоў да амбасады Беларусі. Удзельнікі ўшанавалі хвілінай маўчання ахвяр рэжыму і беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі ва Ўкраіне. Сёння міжнародны дзень салідарнасці з Беларуссю. Роўна 6 гадоў таму ў краіне праходзілі лёсавызначальныя падзеі, звязаныя з галасаваннем на так званых прэзідэнцкіх выбарах. У Варшаве з гэтай нагоды традыцыйна падсвецяць у бел-чырвона-белыя колеры адзін з галоўных сімвалаў горада – Палац культуры і навукі. А 18-й гадзіне каля помніка Каперніку распачалася акцыя, прымеркаваная да гэтай даты. У самой жа Беларусі застаюцца сотні палітвязняў. Ужо былы палітвязень Александр Феадута кажа, што для вызвалення людзей трэба выкарыстоўваць усе магчымасці.
3: Захад, з майго пункту гледжання, абраў слушную тактыку. Ёсць суворы паліцыянт, гэта еўрапейскі звяз, ёсць лагодны паліцыянт, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. З майго пункту гледжання, гэтая тактыка сабе цалкам апраўдваю.
2: Александр Феадута лічыць, што ў ціску на рэжым Лукашэнку трэба выкарыстоўваць і бізун, і пернік, то бок і санкцыйны ціск Еўропы, і палітыку дыялогу, якую стасуе адміністрацыя Дональда Трампа. Дэлегаты каарнацыйнай рады прынялі ўсе 9 рэзалюцый, прапанаваных у межах канферэнцыі «Новая Беларусь». Гэта рэзалюцыя о супрацьдзеянні транснацыянальным рэпрэсіям і абароне беларусаў за мяжой, аб комплексной падрыхтоўцы дэмакратычнага пераходу і публічным абмеркаванні праектаў рэформ, палітычная рэзалюцыя дэмакратычных сіл Беларусі да канферэнцыі «Новая Беларусь» 2026, аб спыненні палітычнага пераследу ў Беларусі, вызваленні палітвязняў, падтрымцы рэпрэсаваных і іх сем'яў, аб прыярытэтах беларуска-украінскага супрацоўніцтва, аб абароне адукацыі ад палітычнай індакрынацыі, мілітарызацыі і русіфікацыі, аб абароне суверэнітэту і недапушэнні ўцягвання Беларусі ў вайну, аб падтрымцы незалежных беларускіх медыя і аб падтрымцы беларусаў, якія сталі на абарону Украіны, беларускіх ветэранаў і іх сем'яў. Азнаёміцца з тэкстамі дакументаў можна па адпаведных спасылках з тэлеграм-канала Каарнацыйнай рады Беларусі. Да іншых тэм. Мінабароны Беларусі ўжо пачало адпраўляць на зборы аграрыяў, якія дрэнна збіралі ўраджай. Першую групу чакаю 60-дзённыя зборы ў адной з вайсковых частак Беларусі. Адпрацоўваецца парадак прызыву ваеннаабавязаных, іх экіпіроўкі і размяшчэння, правядзення заняткаў, а таксама выкананне ваеннаабавязанымі задач па прызначэнні, сказаў намеснік начальніка аддзела баявой падрыхтоўкі камандавання сіл спецыяльных аперацый Яўген Дзянісаў. Адпраўляць нядбайных аграрыяў у войска 30 ліпеня даручыў беларускі дыктатар. Калі ты не хочаш працаваць на гэтай працы, мы цябе праверым на іншай, нармальнай мужчынскай і жаночай працы, у войску, казаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў цяпла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кілометраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У Варшаве прайшла пятая канферэнцыя «Новая Беларусь». Вольга Зазулінская ўзначаліла дэмакратычную місію Беларусі ва Украіне. У Еўразвязі асудзілі працяг рэпрэсій у Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Варшаве адбылася пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая цягнулася два дні. На закрыцці канферэнцыі Светлана Ціханоўская шмат дзякавала і звярнулася да ўсіх, хто далучыўся да падрыхтоўкі і правядзення падзеі. Асобна яна падзякавала ўкраінскім сябрам, якія ўдзельнічалі ў дыскусіі пра Украіну, замежным гасцям і партнёрам, што падтрымалі канферэнцыю, а таксама камандам, якія забяспечвалі трансляцыю, пераклад, тэхнічную працу, бяспечнасць і дапамогу.
3: Конечно, дякую нашим замежным сябрам. У нас было зарегистровано 70 замежных гостей, у тым ліку 10 спецпасланников и амбассадоров, які працуюць по Беларуси. Дякую всім замежным партнерам, якія падтрымалі конференцию и дапамогли ёй адбыцца. Дякую медыя, якія асвятлялі конференцию.
2: Наперадзе шмат працы, але упэўнена, разам мы ўсё адолеем, сказала Ціханоўская. Больш за два месяцы мінула з часу травеньскага візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Владзімірам Зяленскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўлена ў беларускім пытанні, адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які ўдзельнічаў у канферэнцыі «Новая Беларусь».
4: Дзяржаўная структура, вона така, што вона рэагуе на выклікі. У беларускі спільноті, я не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
2: Ярослав Чарнагор зауважає, що головне для України сьогодні, каб Білорусь не уступила у повновартісну війну на боку Росії. І менавіта на гэта накіравані усі висілки. Ольга Зазулінская покинула посаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Ўкраіне. Першай сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Ўкраіне, з тымі, хто там жыве і валанцёрыць, а таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькую ўвагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую тэлеграм-канал АПК. Таксама сярод прыярытэтных тэм легалізацыя беларусаў ва Ўкраіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціханоўскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне займала Святлана Шаціліна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку, паводле яе, сталі рознагалоссі з офісам Святланы Ціханоўскай і АПК у бачанні ролі самой місіі. У шостую гадавіну падзей пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі Еўразвяз і шэраг еўрапейскіх краін заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсій. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 2020 годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндыя. У сваіх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню краіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсіі, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушыць, заявіў Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 10 жніўня, днём на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 20 до 27 градусаў тепла, пераважна сонечна. Увечары магчымы дождж. Вецер паўднёвы до 25 кілометраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про совесть человека и сусвету. Сегодня в нашем философском цикле мы распочнем серию передач про голландского католического доктора Ганну Теруве. Теруве адметная тем, что в минулом стагодзе допомагала людям с разными проблемами и костёльным людям, а особливо допомагала с разладом эмоциональной депривации. Слово «депривация» у медицине уживается, как показать, что человеку нечего не хапая. Например, депривация сну – это недохоп сну. Социальная депривация – это недохоп контактов с иншими людьми. А вось бывает и эмоциональная депривация. Часто у жизни мы встречаем людей, которые могут быть успешными, интеллектуально развитыми, але у глубине яны отчувают себе безоборонными, безоборонными, как дети. Им тяжко поверить, например, во власную каштовность. И это назирание поштурховывая трувая додумки, что проблема не заусёды у тым, что человек подавляет свои эмоции. Часам человеку просто не хапало у жыцці любові, не хапало теплыні. Ён вырастае, человек становится разумным, паспяховым, але частка яго эмоцыйнага жыцця нібыта застаецца в дзяцінстве. И вот такі феномен як раз Труве і называе эмоцыйнай дэпрывацыяй, то бок эмоцыйным як бы недахопам. І такія пачуцці не столькі нібыта заблакаваныя, колькі як бы галодныя, а таму і няспелыя. У веруючага чалавека гэта можа праяўляцца ў хваравітай сумленнасці. Напрыклад, чалавек розумам ведае, што Бог яго любіць, а вось унутрана гэтаму паверыць не можа. Замест любячага айца ён чакае хутчэй суровага суддзю. І нярэдка сам з сабою так сябе паводзіць, так сам з сабою, сам да сябе чалавек адносіцца нярэдка. І паводле Труве праблема можа быць не столькі ў слабасці самой веры, колькі ў ране. У ране, праз якую чалавеку цяжка прыняць любоў. Каб зразумець прыроду гэтага разладу, варта звернуться до філософії святого Томаша Аквінського, філософії, якой натхнялася сама Ганна Теруве. І тут Томаш Аквінський розглядає чоловіка як цілісну істоту, у якої почутці повинні гармонічно розвиватися разом з розумом. І Труве зауважила, што ў нашай псіхіцы існуе так званы апетыт задавальнення. Гэта такая сіла, якая звязаная з любоўю, з жаданнямі, з радасцю. І для свайго паспявання разам з розумам, вось гэта сіла, гэты апетыт задавальнення патрабуе прыняцця і любові. Як дзіцятка патрабуе прысутнасці і дапамогі бацькоў. І калі дзіця ў маленстве не атрымлівае, калі яно не атрымлівае дастаткова пяшчоты, цеплыні, атрымліваецца, што яго эмацыйнае развіццё можа затрымацца. Падобна да расліны, якой не хапае вады, яно высыхае. І вось чалавек расце, яго розум і цела сталеюць, а частка пачуццяў унутранага свету можа застацца на раннім этапе развіцця. І вось у гэтым апісанні і заключаецца сутнасць эмацыйнай дэпрывацыі, недахопу. І ў дарослым жыцці гэта можа праяўляцца ў пастаяннай, напрыклад, неўпэўненасці, патрэбе ў адабрэнні. Можа быць таксама хвараблівая рэакцыя на крытыку, нават мінімальную. І чалавек можа адчуваць сябе эмацыйна як бы ізаляваным нават сярод блізкіх людзей. І самае, напэўна, складанае, цяжкае ў тым, што нельга вось проста загадаць самому сабе быць упэўненым. Бо пачуцці сталымі не становяцца проста ад адной нашай сілы волі. Таму такое жыццё сілай волі, што мы заставляем сябе выжываць, заставляем сябе нібыта ненатуральна паводзіць, яно на самой справе паступова з нас знясільвае, забірае шмат сілаў. І шлях да вызвалення ад гэтага стану, ад гэтага кола Ганна Тэрувэ бачыла ў метадзе, які яна называла афірмацыяй або пацвярджэннем. Гэта працэс, праз які чалавек паступова атрымлівае той вопыт любові, вопыт прыняцця, якога яму калісьці не хапіла. Тут важна не збытаць пацвярджэнне ў навуцы Тэрувэ са звыклымі сёння афірмацыямі. У папулярнай псіхалогіі пад афірмацыяй часта разумеюць словы, якія чалавек сам сабе паўтарае, каб змяніць стаўленне да самога сябе. Напрыклад, я моцны, я паспяховы, я варты любові і гэтак далей. Для Тэрувэ праблема глыбейшая. Яе метад не пра самаўнушэнне. Калі чалавеку некалі не хапіла прыняцця, паводле яе метада адных словаў будзе недастаткова. Чалавеку патрэбны рэальны вопыт. Вопыт, у якім ён адчувае, што сваю каштоўнасць не трэба заслугоўваць. І найлепш такі вопыт нараджаецца ў адносінах. У адносінах, калі іншы чалавек нас не ацэньвае, не спрабуе ўвесь час нас перарабіць, а сапраўды нас заўважае, бачыць, прымае нас такімі, якія мы ёсць. Але што рабіць чалавеку, калі побач няма таго, хто мог бы даць яму вось такі вопыт? Можна пачаць з таго, каб перастаць увесь час даказваць сабе, даказваць іншым, што ты чагосьці варты. Пасля не душыць у сабе ніякіх эмоцый, страх, не душыць у сабе сум, раздражненне ці патрэбу ў блізкасці, не душыць толькі таму, што яны здаюцца няправільнымі. Самі па сабе эмоцыі не з'яўляюцца грахамі. Акрамя таго, варта дазволіць сабе адпачынак, час на радасць, простае знаходжанне ў цішыні, безрабоцця. Дарэчы, сярод сямі галоўных грахоў лянота значыць менавіта духоўную ляноту, а не фізічную. Таму дазволіць сабе адпачыць без пачуцця віны таксама можа быць часткай афірмацыі, часткай прыняцця сябе. Іншымі словамі, чалавек паступова вучыцца адносіцца да сябе не як да ворага, якога трэба ўвесь час выпраўляць, а як да таго, пра каго трэба клапаціцца. А пра тое, як адбываецца вось такі клопат, такая афірмацыя, як чалавек можа даць сабе ўнутры пасталець, мы пагаворым у наступнай перадачы. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

захоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Я гляджу на цябе. Мы с тобой нібыта палярнасці адной рэчаіснасці, адной бяздомнасці, аб'яднаны дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію. Там мы с тобой і сустрэнемся.